0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 29.
2: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
3: Mimi nataka William Ruto anisikize.
4: Yes.
3: Hizi makipindi zako.
4: Yeah.
3: Hii mambo tu unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
4: Mm.
3: Ilipitwa na wakati
4: jamii.
0: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
4: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
5: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
4: Yes.
5: Inakuwa ngumu.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio

0: hapa alcohol na kuambia Joy Boy anatua stesheni ya Radio Jambo 12 natua dakika 57. Mabilioni ya hela za Wakenya zimeshikiliwa salama na Unclaimed Finance Asset Authority UFAA. Na pesa hizi zinaweza kuwa ni zako, za familia yako ama organization yako. Kuanzia tarehe 15 paka 17 June, basi Unclaimed Finance Asset Authority watakuwa naelekea Mombasa kuelimisha na kuhamasisha wananchi vile wewe unaweza pata hela zako. Beba kitambulisho chako, relevant documents ambazo zinatakikana kuanza process hii ili upate hela zako. Unclaimed Finance Asset Authority pamoja na Radio Jambo pia watakuwa na roadshow ya kukata na shoka kuanzia tarehe 15 June 2026. Tunaingia pale Buxton, Kengeleni, Kisauni, Mlaleo, Mwendoni, Barakani, Mtopanga, Bamburi, tuingie Utange, Shanzu, Pirates, Bombolulu, VOK tukimalizia Misho Moroni. Unclaimed Finance Asset, receive, safeguard, and unite. Ghost mechi imeisha?
1: Mechi imemalizika.
0: South Korea amepiga mtu 2-1 group A.
1: Hii ni victory kubwa sana,
0: yes,
1: kwa South Korea.
0: Yes.
1: Kwa sababu ukiangalia wao na check, ukiangalia hata FIFA rankings ni ngumu sana. Alafu ambaye amefunga bao la kwanza anajulikana kama Hwang In-Boem. Alafu ule ya pili anaitwa Oh Hyun-gyu.
2: Kituo cha wa Kenya tuko viwanjani kukuletea live kipote kizima cha World Cup 2026 Sunday saa 5 usiku. Usikose game ya kusisimua kati ya Netherlands na Japan, live kutoka Dallas Stadium. Japan wanatarajiwa kucheza kufa kupona na kushangaza dunia. Itakuwaje?
3: Hatari kwenye lango.
2: Pata game yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
4: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
5: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Naangalia hali ya barabara. Thika Road iko very very tight kwa sasa, kutokea maeneo ya pale GSU. Alafu naangalia barabara ya Makadara, hiyo ni Jogoro Road Makadara mpaka pale Makongeni, kuna msongamano mkubwa wa magari. Eastern bypass is looking crazy this morning. Na pia Mombasa Road, I don't know what's happening Mombasa Road, kuna msongamano mkubwa sana. Lakini kama una michuzi wewe, ingia katika expressway ikulete maeneo na kwenda mjini. Alafu nikiangalia barabara ya pande ile nyingine, the other side of Uhuru Highway, ni kwamba sasa hivi kama unaelekea James Gishuru, the junction mall si mbaya sana kwa sasa. Alafu nikiangalia barabara ya wapi, nikiangalia barabara ya Langata Road pale Nairobi Safari, wako kutakuwa na subra kiasi. Lakini ikiwa uko barabarani na kuna tukio lolote, tujuze kwa 0700 746 975.
2: Kamani, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Waziri wa Fedha John Mbadi amesema serikali haitategemea tena kukopa ili kufadhili miradi mikubwa ya miundombinu. Mbadi anasema serikali inaelekea kwenye matumizi makubwa ya ushirikiano wa umma na binafsi na hazina ya kitaifa ya miundombinu iliyoanzishwa hivi karibuni ili kuhamasisha rasilimali kwa ajili ya maendeleo. Alibaini kuwa hii mbinu mpya itaruhusu miradi ya kipaumbele kufadhiliwa kupitia uwekezaji wa sekta binafsi, kupunguza shinikizo la deni la umma huku ikiharakisha kisha maendeleo ya miundombinu.
7: The Rironi Nakuru Mau Summit Expressway stands as proof. Construction of the expressway is now underway and Kenyans will be driving on a modern 4-6 lane expressway once completed.
6: Walimu walio sahihisha mitihani ya kitaifa na bado hawajapokea malipo yao wanatarajiwa kulipwa baada ya hazina ya kitaifa kupendekeza mgao wa shilingi bilioni 1.5 katika mwaka wa fedha wa 2026-2027. Waziri wa fedha John Mbadi anasema mgao huo ni pamoja na shilingi bilioni 9.9 zilizotengwa kwa ajili ya usimamizi wa mitihani ya kitaifa. Bajeti pia inapendekeza shilingi bilioni 4.9 ili kuwezesha uthibitisho wa walimu 20,000 wa mafunzo ya vitendo kwa vipindi vya kudumu na vya pensheni kuanzia mwaka ujao.
7: Further, the newly recruited 24,000 intern teachers will be converted into permanent and pensionable terms in July 2027. I am proposing an allocation of 8.2 billion for intern teachers to address staffing gaps and improving learning outcomes.
6: Serikali imetangaza kwamba mswada wa fedha wa mwaka 2026 utaondoa VAT kutoka kwa huduma za pesa za simu kama vile M-Pesa. Hata hivyo, waziri wa fedha John Mbadi alifafanua kwamba mifumo inayowezesha shughuli za kifedha za kati kama vile ununuzi wa wafanyi biashara, njia za malipo, huduma za ujumuishaji na utatuzi haitaondolewa ushuru huo.
7: The rapid growth of digital payment platforms has created uncertainty regarding the VAT treatment of certain payment facilitation and processing services. While these services support financial transactions, they are distinct from the underlying financial services.
6: Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji amekosoa bajeti ya mwaka 2026-2027 iliyowasilishwa bungeni na waziri wa fedha John Mbadi akisema kwamba haina maelezo ya kutosha. Na kulingana na mbunge huyo, serikali ya kitaifa imeshindwa kutoa uwazi kuhusu jinsi inavyopanga kukusanya shilingi trilioni 4.8 zinazohitajika kufadhili bajeti hiyo.
3: Ni hii pesa kwenye itatoka ndio hakuna. Kwa hivyo hii pesa ni pesa ambayo inaongeza lakuna ya kufanya serikali itumie pesa zaidi na ikope zaidi.
6: Mbunge wa Keharo Ndindi Nyoro amedai kwamba walipa kodi wanaweza kuokoa takriban shilingi bilioni 100 kwa kupunguza safari za nje zisizo za lazima na safari za kulinganisha zinazofanywa na mahakama, bunge na serikali. Anasema kwamba kupunguza matumizi hayo kutapunguza kwa kiasi kikubwa shinikizo kwenye fedha za umma na kuboresha ufanisi wa bajeti.
8: Ni vizuri tujue ya kwamba huu sio mwaka wa kufanya majambo kama hizo. Tukate hiyo bajeti ya foreign travel. Kuna bajeti inaitwa operations and maintenance. Na hapo kuna bajeti ya kitu inaitwa hospitality.
6: Michezoni, Korea Kusini imepambana kutoka nyuma na kuishinda Jamhuri ya Czech 2-1 katika mechi ya pili ya Kombe la Dunia katika uwanja wa Akron huko Guadalajara, Mexico asubuhi ya leo. Baada ya kipindi cha kwanza kisichokuwa na mabao, Ladislav Krejci aliweka Czech kifua mbele dakika ya 59, lakini Hwang In-bom alisawazisha dakika ya 67 kabla ya Hyun Gyu kupata bao la ushindi dakika ya 80. Matokeo hayo yanawafanya wa Korea kusongea hadi nafasi ya pili katika kundi A wakiwa na pointi 3 sawa na wenyeji Mexico ambao wana tofauti kubwa ya mabao baada ya kuwashinda wenyeji Afrika Kusini 2-0 katika mechi ya ufunguzi jana usiku. Morocco imepata pigo kubwa kabla ya Kombe la Dunia la FIFA la mwaka 2026 huku Nayef Aguad na Abdessamad Ezzalzouli wakiwa nje kutokana na majeraha. Wachezaji hao wawili wameondolewa kwenye kikosi cha mwisho cha Kombe la Dunia cha Morocco siku chache tu kabla ya Atlas Lions kuanza kampeni yao dhidi ya Brazil Jumapili. Ezzalzouli alipata jeraha la goti wakati wa mechi ya kirafiki ya Morocco dhidi ya Norway huku Aguad akiwa nje kutokana na jeraha la paja. Nafasi yao imechukuliwa na mlinzi Marwan Sadan na winga Amin Sbai ambao walikuwa tayari. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Ngoje kituwa dakika sabo kona mimi sa Bramwell Mololo na coaches Ghost Mulei. Ghost Mulei?
2: Yes.
1: Kwa mara ya kwanza.
2: Mm-hmm.
1: Budget ya Kenya inasomwa kama rais yuko nchini.
2: Mm-hmm.
1: Are you aware? you know Kenyans hata tu kujua budget inasomwa. Nilikwambia tunaingizwa box na hii mambo. Oh, gashagwa kotini, tukazubaishwa Ebola, kumbe budget inaenda kupitishwa. Nikiangazia wale watapoteza Ghost Mulei.
2: Yes.
1: VAT kwa mitumba.
2: Mm-hmm.
1: Watu wengi wamekuwa kitegemea mitumba hata familia zetu wengi wetu.
2: Hmm.
1: Tunaona watakuwa losers, moja wapo ambayo watakuwa napoteza.
2: Sasa kamera itakuwa pesa ngapi?
1: Hey.
2: Manake unajua kuna watu wanatuanga kamera.
1: Hey, ile
2: mitumba ikitoka wanatoa vitu mpya mpya just almost new.
1: Hey.
2: Sijui unaonekana kwamba watatuongezea michuzi. Kwa hivyo inaonekana kama unanunua mtumba sasa hivi, kama uliko na shati labda so, sasa itakuwa 150 ama so mbili.
1: Kumbuka pia ukileta zile label sasa, original tena.
2: Yes.
1: Hizo pia wameongezea.
2: Oh.
1: Hapo pia inakuwa ni shida.
2: Hmm.
1: Custom duty on importation of selected sasa wakisema select ambazo ni za agriculture hawajatuelezea ni zipi. Pengine mbolea watatulipisha ni nini ama ni mbegu.
2: Hmm.
1: Hawakuangazia. Wale wengine wanapoteza pia simu, mobile phones charged at the point of activation. Ukienda ununue simu hapo kwa duka.
2: Yes.
1: Hiyo simu yako tu ikiwekwa kadi
2: unachajiwa
1: extra tax.
2: Au
1: pia wanapoteza. Magwiji wale wako na ndege na tunawajua au ndio watanufaika, maanake wamepunguziwa spares za ndege. Hiyo sioni inasaidia je mwananchi Ghost Mule?
2: Hapana, unajua lazima tujue kwamba kuna trickle down effect. Kwa mfano wewe babako anamiliki gari, hiyo duty labda hizo spare part imeshuka, sio faida itakuja pia kwa wengine ambao wana depend kwa wao. Mimi naiangalia from that perspective.
1: Unaona kama watapunguza bei ya ndege kwa sababu spare zimepunguzwa.
2: Hiyo si Kenya tuuzi ndege, kwa hivyo hiyo itakuwa bari nyingine tofauti.
1: Remove exercise duty kwa bottled water, maji ambayo tunakunywa wamepunguza hiyo.
2: Mm-hmm.
1: Wametoa hiyo duty free imports kwa raw material na manufacturers wa motorcycle parts. Spare parts pia za pikipiki
2: wamepunguza.
1: Wale wanazileta kutoka nje, kwa hivyo nafikiria watu wa boda boda hapo kidogo watakuwa wamefaidi.
2: Naangalia pia TSC wamepata pesa zaidi.
1: Yes.
2: Kwa sababu wanasema kwamba 424.25 billion ndio wamekuwa allocation allocation pale kwa TSC.
1: Yes.
2: Wanasema hii ni significant increase kutoka to fund among others the recruitment of additional teachers. Kwa hivyo inaonekana kwamba hii bajeti itaruhusu serikali iweze kuchukua walimu wengine pale.
1: Na sijui kwa mwananchi wa kawaida, najua wengi wetu hatukujua hata bajeti inasomwa.
2: Naona ofisi ya Prime Cabinet Secretary pia imeongezewa pesa, hiyo ni ofisi ya Mudavadi, from 628 million for the current financial year to 1.14 billion. Kwa hivyo hiyo amefaidi pale. IBC pia ameweza kuongezewa pesa kutoka 13 billion ile walikuwa wameangazia pale, sasa hivi watapata 24.97 billion kwa budget mpya. Kuna habari nzuri kuhusu health. Wametoa 0% exempted dialysis machine, wamepunguza hiyo bei kwa wamesema wameexemptiwa from VAT ambayo ina lower cost of care for patients. Unajua kuna patients wengi sana ambao wanatibiwa mambo ya dialysis.
1: Yes.
2: Kwa hivyo hii ni faida kwa upande wa health.
1: Mimi nilikuwa nafikiria pengine agriculture pia ingepewa na afya wangepewa pesa zaidi, zingine zitolewe kama energy na infrastructure badala ya kupewa 503 billion. Hii 503 billion ingewekwa kwa agriculture na pengine 73 billion ya public administration and internal relation, hii ndio ingewekwa kwa mashule, ikuwe shule na agriculture unapata pesa zaidi. Ghost Mule,
2: nakubaliana na wewe. Lakini ukiangalia pia kawi ama energy ambayo unazungumza, wamepunguziwa bajeti yao kwa sababu walikuwa na bajeti ya 62.63 billion. Lakini sasa hivi wamepower 35.77, ni kama imekuwa halved pale. Kwa hivyo hiyo ni habari njema nafikiri katika mambo ya kawi.
1: Wamesema wataomba hela. Hela zitatoka wapi? Hii unajua quietly wanatuambia ghost tax wataongezea, kwa sababu kama wataboro kulipa vitu hivi na tayari tunasikia tuko na deni. Deni tutalipa vipi?
2: Unajua Gidi, Bram,
1: yeah.
2: Itategemea yeah. Serikali vile wamefanya hii bajeti.
1: Yes.
2: Unajua saizi tunaangazia kwa ujumla,
1: kwa
2: lakini
1: ujumla
2: kuna ndio. Vitu ambazo zitakuaffect moja moja baada ya kuangazia hii bajeti.

0: Chela anatuweka na my darling 128 ukiwa nami Samuel Mololo na Ghost Mulei. Naendelea kujuza kuwa maelfu tayari wame recover hela zao ambazo zilikuwa hazijakuwa claimed na mabilioni ya watu bado na pesa zimeshikiliwa ambazo wewe unaweza dai. Unclaimed Finance Asset Authority UFAA basi watakuwa wanaunganisha ama wanakuwa na clinic pale Makadara Grounds Mombasa kuanzia tarehe 15 paka 19 June. Wanaanza saa 2 asubuhi paka saa 11 jioni. Wananchi unaweza fika pale uangazie. Kuangazia ni bure kama wewe ni mmoja wapo ambaye unaweza kuwa unapata hela hizi. Pesa hizi kumbuka zinaweza kuwa ni za wapendo wako, zinaweza kuwa ni ya familia yako. Dormant accounts ama pension ama bima policies ama shares ama dividends ambazo zinangojea kuwa claimed. Basi exercise hii kumbuka ni free. Beba tu kitambulisho, death certificate, grant administration ama organizing registration certificate where applicable. The Unclaimed Finance Asset Authority, receive, safeguard and unite.
1: Masturi moto moto.
2: Wenda hapo huyu bibi yangu akosema kukutina ni
1: ndani. Na kicheko.
2: Wewe ukanyage.
3: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
4: Mimi nataka William Ruto anisikize.
5: Yes.
4: Hizi makipindi zako.
5: Yeah.
4: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
5: Mm.
4: Ilipitwa na wakati
5: jamii.
1: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasiogopa. Usema waziwazi.
5: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Ebra iko wapi deal na Wakenya?
6: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
5: Yes.
6: Inakuwa ngumu.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
7: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any equity branch today.
8: Jinsi ya kujua unga salama na Cereal Millers Association CMA.
9: Unga sio unga tu. Unga salama una alama za uthibitisho zilizokubalika na makampuni, mashirika, halmashauri, serikali na jamii. Una alama ya fortified kumaanisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kwa afya ya jamii. Unga salama una alama ya KEBS kumaanisha umeidhinishwa na ni salama kuliwa hotelini na nyumbani. Angalia, hakikisha, chagua safe. Chagua smart kabla ya kutumia unga wowote. Hakikisha umeidhinishwa, una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
10: Waziri wa fedha John Badi anasema serikali haitategemea tena kukopa ili kufadhili miradi mikubwa ya miundombinu. Badi anasema serikali inaelekea kwenye matumizi makubwa ya ushirikiano wa umma na binafsi na hazina ya kitaifa ya miundombinu iliyoanzishwa hivi karibuni ili kuhamasisha rasilimali kwa ajili ya maendeleo. Alibaini kuwa hii mbinu mpya itaruhusu miradi ya kipaumbele kufadhiliwa kupitia uwekezaji wa sekta binafsi, kupunguza shinikizo la deni la umma huku ikiharakisha maendeleo ya miundombinu. Kwingineko, walimu waliosahihisha mitihani ya kitaifa na bado hawajapokea malipo yao wanatarajiwa kulipwa baada ya hazina ya kitaifa kupendekeza mgao wa shilingi bilioni 1.5 katika mwaka wa fedha 2026-2027. Waziri wa fedha John Badi anasema mgao huo ni pamoja na shilingi bilioni 9.9 zilizotengwa kwa ajili ya usimamizi wa mitihani ya kitaifa. Bajeti pia imependekeza shilingi bilioni 4.9 ili kuwezesha kudhibiti kusitishwa kwa walimu 20,000 walio kwenye mafunzo kwa masharti ya kudumu na ya pensheni kuanzia mwaka ujao. Michezoni, Korea Kusini ilipambana kutoka nyuma na kuishinda Jamhuri ya Czech 2-1 katika mechi ya pili ya Kombe la Dunia katika uwanja wa Akron huko Guadalajara, Mexico asubuhi ya leo. Baada ya kipindi cha kwanza kisichokuwa na mabao, Ladislav Krejci aliweka Czech kifua mbele dakika ya 59, lakini Hwang In-bom alisawazisha dakika ya 67 kabla ya Hyun Gyu kupata bao la ushindi baada ya dakika ya 80. Matokeo hayo yaliwafanya wa Korea kusongea hadi nafasi ya pili katika kundi A wakiwa na pointi 3 sawa na wenyeji Mexico ambao wana tofauti kubwa ya mabao baada ya kuwashinda wenyeji Afrika Kusini 2-0 katika mechi ya ufunguzi jana usiku. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Kennedy na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: We ushakuwa na policy ya bima ambayo hiyo company ilianguka? Basi the policy holders compensation fund basi inakuelezea ama itakuelekeza vile wewe unaweza claim hizi hela ili upate kulipwa. Kumbuka wanaangazia kukupatia legal representation. Wanaangazia kama wewe ni Mkenya huko nje ya nchi, pia utapata fursa ya kusubmit na upate claim yako online haraka haraka vile inatakikana. Kumbuka kama ulikuwa pengine umeekeza bima kwa gari, nyumba, biashara yako. Nilikuambia sisi watu wa mtaani tunaekelea paka TV, maanake ukiwa na flat screen na naishi mtaani inaweza enda anytime. Hiyo pia tunachukulia bima. Na basi wale pia wako na hizo multiple claims kama ni gari, nyumba na biashara zote wanaangazia. Legal representation ni rahisi watakupatia, na ukiwa pia na kesi kotini ambaye ina utata watakuangazia PCF. Kumbuka kupata details kamilifu unaenda kwa pcf.go.ke ama unaangazia ofisi yao ambayo iko pale Upper Hill kwa KWFT Center. PCF, Africa First Insurance Guarantee Shtem, dhamana ya bima yako. Ghost Mulei?
2: Yes.
1: Sasa hii bajeti.
2: Hii bajeti upatia wa Kenya watuzungumzia. Mimi najua mtumba imeongezwa bei.
1: Wewe hiyo tu ndio unajua.
2: Hiyo mambo ya nguo ya mtumba. Unajua wengi Kenya tuseme, in fact Kenya ndio ina lead katika mambo ya mitumba Afrika nzima.
1: Yes.
2: Kwa hivyo hiyo ita affect mtu wa kawaida ambaye anategemea zile nguo pale.
1: Na ule pia analeta label original pia tax ipo. Haya. 0204445975 WhatsApp yetu ni 0700 746975. Manyasi kutoka Eldoret.
3: Hello, Mr. Malolo.
1: Habari ya leo?
3: Salama sana, unaongea na Isaac Manyasi mwenye kutoka Ruma Eldoret. Kenda kwa haraka. Ningependa kutangia nikisema kwamba budget ya jana haijahusiana na mtu ya chini hata mmoja, imehusiana na wale makateli suluko juu la nakawania pesa executive na judiciary. Kumaona pesa zimewekwa mingi sana education na mtu wa chini, maana budget ya example ilikuwa na wanashusha sukari, wanapandisha mafuta, wanashusha mchele, lakini sahizi wachoongelea mambo hayo. Sasa ningependa kuomba tu serikali itatusaidia hata kwa kitambo moja peke yake, ni Mr. Malolo.
1: Okay. Julius Kidego?
4: Kedogo.
1: Kedogo.
4: Habari Malolo?
1: Tuko salama.
4: Salami ya Ghost hapo.
2: Niko poa.
4: Sasa Ghost na Malolo.
1: Yes.
4: Jana nimeona ajabu sana polisi bwana amejihami, ni kama bwana wanaenda kushambuliana na adui mkubwa sana huko bungeni bwana.
1: Jamini.
4: Yaani kumaanisha raia wa Kenya tunawakopea na polisi hata. Sasa jana nilisema tutaanza kuingia kwa nyumba na shona longi. Ndio utokee sasa, kwa sababu hii mtumba bwana imekuwa inatusaidia.
1: Jamini.
4: Na ni kama hawa viongozi bwana watu angalie sisi watu wa chini. Kwa sababu ukiangalia sisi wa Kenya tunaumia. Na hizi watu ambao wanatumia ndege wanashukishiwa hizo vitu spare part ya ndege, ndio kusudi watufikia kwa haraka kutudanganya.
1: Aya.
4: Sasa naambia wa Kenya, nyinyi mkae tu chonjo na kura yenu. Msipige kelele. Tuone hawa watu 2027 tutawapeleka nyumbani.
1: Eric, karibu Radio Jambo kutoka Kajiado.
5: Yes, vipi kaka?
1: Tuko salama.
5: Hai, nataka kuchangia hiyo mada hii ya mitumba kwa.
1: Sema.
5: Ni serikali wake ya Mungu, sijui watatupeleka wapi.
1: Aya.
5: Unajua sasa? Na hii maisha imepanda juu sana. Sisi wenyewe, hawa watu wenye tuko mashinani.
1: Yes.
5: Sisa hizi tunategemea tuvae mitumba.
1: Sababu
5: ukijaribu kupata kwa hizi nini, za nguo. Mtu wa ufiki ile 2000.
1: Jameni.
5: Sasa tunakimbilia ya 200 ya 150. Sasa wakitupandishia sasa ifike at least ifike tena 300. Aunga ndio hii hailuliki. Petroli hatuwezi fikia. Hayo kitoka uenda kwa soko unatembea futi.
1: Jameni.
5: Watu nini? Watu pandishia tena nguo. Itabidi tena tuende tuanze kuchinja mbuzi tutumi. Kubaya nguo.
1: Tutavaa nguo za ngozi. Sungu ambani kutoka Kawangware.
6: Mambo vipi Ghost Mlee na Abraham?
2: Tunashukuru.
6: Mimi niko sawa, nimetoka Kawangware. Nimefika hapa Zambezi kwa Asol.
1: Yes.
6: Sasa wacha nirudi kwa mada bwana.
1: Tafadhali.
6: Huyu jamaa mimi nimeona huyu waziri wa fedha amesoma budget. Lakini chanya nimejiuliza, hii pesa amesema atalipa madeni na atakopa. Hizi pesa atatoa wapi?
1: Yes.
6: Kwa sababu nilidhani atapunguza budget kwa state house na wabunge, lakini naona bado anaongeza, hata kwa ofisi ya waziri mkuu ameongeza pesa.
1: Yeah.
6: So mimi sioni vile atalipa hii madeni.
1: Okay. Robert Kingili.
7: Bramwell.
1: Yo.
7: Habari ya asubuhi.
1: Tunashukuru.
7: Mimi nashukuru kwa kuungana nayo, nimekaa muda bila kuongea hapa.
1: Karibu sana.
7: Mimi ningependa kusema hivi. Hii budget sio mbaya. Hii budget iko sawa kabisa. Mahali penye mimi nimefurahia, maana yake sisi wengi ni watu wa kujiajiri, ni pikipiki. Wakati wamepunguza mambo ya ushuru wa pikipiki,
1: ni spare za pikipiki.
7: Mimi nimefurahi kabisa, maana yake wengi tutakuwa nazo hata tukiajiri vijana wengine.
1: Okay.
7: Jambo la pili. Upande wa hii budget.
1: Yes.
7: Nimeona wametenga za vijana, wametenga za wamama nini, Nyota Fund. Lakini sasa mimi nauliza, hizi zenye zitakuwa zinaingia kwa makanisa, mbona sijasikia zenye zinaingia kwa makanisa, hawajatengea makanisa, lakini utakuta pesa mingi inaingia kwa makanisa.
1: Fungu la kumi unataka litolewe ushuru?
7: Lazima tu waweke, pia waweke budget ya makanisa. Tusione tu pesa ikiingia kwa makanisa tujue ni imetoka wapi.
1: Okay.
7: Thank you.
1: Titus Malenya kutoka Kimilili.
8: Alo Mwalola Vushele.
1: Vushele.
8: Mlembe swa.
1: Mlembe.
8: Sasa mimi nasema hivi.
1: Yes.
8: Upande ya budget.
1: Nimesikia
8: wanasema mambo ya mitumba imepandishwa, mambo ya huko juu. Sasa unajua watu wengi tunakimbilianga mambo ya mitumba kununua bwana, kama shati kama shilingi 5.
1: Yes.
8: Sasa kama wanapandisha hivi tutaenda namna gani bwana? Na tena upande kina bila nimejikuru upande wa wakaza, yani marikuru. Budget ambayo waliometengewa ati watapata mshahara, hiyo ni itakuwa sawa sawa, lakini wafuatilie ni wasema ukweli, serikali nasema ukweli au namna gani. Wataanza sasa kuulizana mambo ya pesa, lakini hawatatoa hiyo pesa. Sasa hiyo budget kwangu upande kina kama kumpande ya mitumba wametuumisha kidogo hapo, kwa sababu watu alamba wachiwezi nakimbianga pande ile. Sasa hapo warekebisha hapo, wasipandike juu.
1: Okay. Vincent Matakwang.
9: Bramwell Mololo na Gosu Mulei aka Kamlesh, nadhani mko wazima.
1: Tuko safi.
9: Mimi niko salama Kapenguria, nataka tu ni focus kuhusu budget ya jana kidogo. Mambo ya budget sili hiyo 4.8 trillion kidogo inatishia bwana Bramwell Mololo na Gosu Mulei.
1: Yes.
9: Hiyo pesa ni mingi sana. Nataka nijiulize ya kumfaidi mwananchi wa chini iko wapi?
1: Jamii.
9: Alafu kile inashangaa ofisi kama Omami Musalia Mudavadi anapewa pesa ya nini?
1: Jamii.
9: Yeye ana title gani katika serikali? Kwa sababu hiyo ni ofisi ni ile creative, mbona iweko pesa na ilhali hospitali inahitaji pesa? Sasa tunaelekea wapi kama taifa? Mbona watu hao wenye tunawachagua wanataka kujinufaisha kando na mwananchi mwenye anapigia kura? Saizi wametenga pesa yao, wamecreate ile vitu yenye hakuna, ati tunatenge pesa. Hiyo pesa itakuwa ya kuja kampeni kutuzubaisha na kuambia panga laini tukupe 500 kwa kutuwarudisha pale juu, ambapo sisi asu tunafaa kupanua mawazo yetu, tujue hii watu wanataka nini na sisi. Hiyo pesa inafaa iwe kwa bajeti ya jana, wananchi ya chini apunguzie vitu vingine bwana. Viti ya duka hii inaenda juu, najua itarudi chini. Mafuta inaenda juu, haitarudi chini. Sasa hii ni taifa tunaelekea wapi, wangwana wenzangu?
1: Okay. Daniel Chesoli kutoka Malava Kabras.
10: Niko salama salama.
1: Tuende kazi.
10: Mimi upande wangu kwenda kwenda upande wa bila mjukisha hiyo pikipiki.
1: Spare za pikipiki.
10: Sio katika mahali ndio kama kwenda kushughulika kwa chini hivi hivi, lakini baadaye kuna vijana wanaanza kuongeza pole pole tena bila kwenda kusoma budget.
1: Yaani unasema kwa hii budget wamepunguza vitu na wataongeza wiki kia.
10: Mama mafuta ama bibi pikipiki tena kidogo na sikia wameongeza.
1: Oh.
10: Alafu upande wa wazee wa mtaa. Nimeona tu huko reserve. Hakuna kitu unafuta tu guru bila nataka, bila nafanya. Mimi naongeza pesa hivi. Nataka serikali ifadhilie ama wajue kwamba watu wataandikwa na maana gani, ama wafutwe wafutwe wale wale na hivi ili wapewe pesa ya waandika mawazee wa mtaa. Hapo tena wafutunguza na wasani kifu. Katika pesa maguru sana wataanza kuwanyanyasa na kuwaibia hizo pesa ambazo umepewa.
1: Mugaka kutoka Kawangware.
11: Yes, bwana Mololo, habari ya asubuhi.
1: Tunashukuru.
11: Mwanzo mimi nampongeza waziri bwana Mbadi kwa kutoa ile makadirio ya pesa ya serikali. Lakini unajua Waingereza pia bwana Mololo anasema you send a thief to catch a thief. Hii mbajeti ndio imekuwa bajeti ambayo imevunja rekodi na ambapo tumeiona ni ya juu kabisa katika serikali ambazo zimepita bwana Mololo.
12: Kweli.
11: Na mbadi wakati mmoja namkumbuka akiwa upinzani ndio mmoja kati ya wale ambao walikuwa wanapiga kelele kwamba hii bajeti imepigwa ni ya pesa mingi sio mambo mengi. Ni kama hao wapinzani ambao wako kwa upinzani sasa hivi bwana Mololo. Unajua these people they are only very good wakati wako nje ya serikali. Lakini ukiingia kwa serikali wao ndio wanakuwa kwa njia moja kuumiza mwananchi. Lakini pia ningependa kuambia kwamba licha ya kwamba wananchi pia tunaona kwamba hii bajeti bwana Mbadi ameitoa, tusiangalie kwa upande mmoja tu kwa sababu ya mtumba peke yake. Kwa sababu kuna mambo mazuri pia ambayo serikali imeyatoa pale ndani. Kwa mfano kama vile kutoa ushuru ama kureduce ushuru kwa upande wa bidhaa vya pikipiki na kuna mambo mengine ambayo yako pale ndani mazuri. Kwa hivyo tusikue pia wananchi tukua tunalaumu kwa upande mmoja tukiacha kwa upande mwingine. As much as maybe the thing is bad, also the goodness of that thing. Kwa hivyo mimi ningependa kuwapongeza kwanza serikali kwa sababu wa mambo mengine ambayo wametoa pale mazuri na tunaamini kwamba yale ambayo yamefanyika na mambo wameyasema basi wayatekeleze.
12: Joel Wafula kutoka Garissa.
13: Yes, Pramu El Mololo na Kosi Jabari ya studio.
2: Salama sana.
13: Pramu, waja ni kuambie, hata ulie, ufanye nini, kama vitu imepanda, imepanda. Tawa ya moto ni moto tunduku yangu, waja tuongoje 2027, tutarekebisha vitu. Lakini saya hata useme nini, hata ukililia wapi, Ruto ni mtu mwenye hata unaongea ni kitu kenya, hata ni kama achui. Asa wacha tuwaje tu Mungu na tuongoje 2027. Mambo Mungu atatufungulia njia maybe tunakaa maisha kama ya inji ingine. Aku Uganda tuko karibu tunanua vitu bei rahisi. Lakini huku vitu imepanda utafanya nini?
12: Moses Okata kutoka Ongai Rongai.
14: Hey Mololo, Nyongata Rongai.
12: Nyongata Rongai.
14: Hey, Gosa ja kuambia?
12: Haja niambia.
14: Wewe kama ujui.
12: Sijui.
2: Jamaa wa Ronga huyu.
12: Ni Longa.
14: Mwambie Ghosti bwana. Unajua Mololo asibuhi wange ni mgeni hapo. Inafaa umwambie hapa ni hapa. Utembeze mgeni bwana Ghosti.
2: Utamtembeza hakuna shida.
12: Yeah.
14: Sasa acha nichangie mada.
12: Yes.
14: Unajua hii budget.
12: Mm.
14: Mimi naona mama mboga.
12: Mm.
14: Na mimi mtu wa chini.
12: Mm.
14: Ni kama ingawaje kama hata wamenipea kidogo hii ya pikipiki.
12: Mm.
14: Lakini bado nimefinywa sana kwa sababu nimesikia waziri akiongea akisema ati hawatakopa na wanataka pesa sijui trilioni sijui
12: 1.1 trillion.
14: 1.1 trillion yenye watakopa hapa nzini.
12: Hey.
14: Mololo sasa.
12: Hey.
14: Kama serikali inategemea kukopa kwa benki zenye Kenya sisi wananchi pia tunakibilianga hapo. Ndio unapata.
12: Yeah.
14: Mimi nataka mkopo fulani, nataka kufanya kabiashara kidogo.
12: Yes.
14: Serikali isha unajua paka wataconsider mimi na serikali. Si watapea serikali kwa sababu serikali ndio iko na interest kubwa.
12: Yes.
14: So mimi naona hii budget tenye wanafaa wafanye waangalie mapato ya wananchi ndio hata hiyo 4.8 trillion hiyo hawangekuwa na hiyo. Wangekuja at least chini kulingana na mapato yetu, sio ati kutufinyilia. Mimi naona hii serikali inafinya mdogo sana. So hiyo budget mimi Jane Fraser kama Mkenya. So
12: Helen Moraa kutoka Kikuyu.
15: Za private na kende za Badifel.
12: Tuko salama.
15: Sasa hii mambo ya uchumi.
12: Yeah.
15: Hey, metupereka mrama. Hii serikali tawe.
12: Paka unatoka jasho.
15: Pata ni kuambie.
12: Yeah.
15: Saa hii mafuta ya kupika ukienda kununua wholesale.
12: Yeah.
15: Imefichwa. Wanakuambia kuna.
12: Wanangojea ipande.
15: Wanangojea sasa bei ikitoka.
12: Eh.
15: Wanapandisha lakini wameambiwa wanapandisha chini ya maji.
12: Au wi.
15: Sasa hii serikali tu unaona acha nikuambie Bramwell.
12: Eh.
15: Hii watu matajiri hawachi bei imepanda mimi imeshuka.
12: Ni kweli.
15: Chuakiingia hata supermarket anachukua yeye analipa.
12: Yeah.
15: Hao wananchi wa chini sisi ndio tunaumia.
12: Pole.
15: Hata saa zingine unapata na customer akienda kununua mafuta anasema kama imepanda hivyo eli ni kule sukuma bila mafuta.
12: Jameni.
15: Hii dunia tunaelekea wapi? Tunaomba tu Mungu tu aturekebishie uchumi na muwe na siku njema.
12: Asanti. Evans Tumbo kutoka Imara.
16: Sabras Mololo.
12: Sema.
16: Salimia Patel.
2: Niko sawa.
16: Sio yeye niko iko smart kabisa.
12: Asanti.
16: Sabras Mololo.
12: Mimi
16: ni mtu wa dakika moja na naongea fact.
12: Yes.
16: Wacha ni kuambia ukweli.
12: Yeah.
16: Sapramu Ilmururu, hii budget wanaweka saa hii.
12: Yeah.
16: Hizi zanya walichukua kuanzia 2022.
12: Yeah.
16: Paka saa hii 2026.
17: si wamesoma budget.
1: Yeah.
17: Ili metusaidia na nini?
1: Hakuna.
17: Hata parapara, siko portal.
1: Yeah.
17: Wizi ndiyo mingi. Unasikia pesa imewekwa kwa health.
1: Yeah.
17: Juzi ulisikia 11 point something billion.
1: Billion. Imeibiwa.
17: Sahi waliaka security.
1: Yeah.
17: Guni ndio wako hapa wanatuangalisha wanaua watu. Hawajai kamatwa.
1: Kweli.
17: Wanapeleka pesa parliament. Wanapitisha vitu zingine paka unauliza hao ni wabunge tulichagua ama ni nini?
1: Mhm.
17: Sasa ukiangalia education.
1: Yeah.
17: Ulisikia ghost school. Pesa zinatumwa huko.
1: Kwa ghost school baadhi hakuna shule wanatumwa mamilioni ya pesa.
2: Capitation.
17: Sasa mbona nani alikamatwa?
1: Hakuna.
17: Sasa wacha nikuambie ukweli.
1: Niambie.
17: Unajua tunaelekea wakati wa uchaguzi.
1: Hii
17: unachukua ile kupapasa mtoto na mdanganye tu ukipita mtihani nitakupaye paiskeli.
1: Ndio hii.
17: Na akipita unamwambia unajua tulilipa nyumba jana sasa sina pesa. Ah watu na wacha. Sasa Abraham Moro kusema ukweli.
1: Yeah.
17: Ah watu 2027 wacha waenda nyumbani.
1: Yeah.
17: Tuleta watu wengine. Juu uwezi pea mtu yani nyoka ikikuuma.
1: Yeah.
17: Kesho hizi kuwa mbuzi yeka kwa nyumba useme ntauza ninunue kitabu ama ninunue mali ya watoto wangu wa kukula. Hawa ni wezi wacha nikuambia ukweli. Juu hata hawa wabunge sheria wanapitisha parliament ni ya kuangaisha mwananchi wa kawaida.
1: Wamebisikia. Jana
17: ukiuliza hata wengine wengi hawajaelewa hii kitu walipitisha.
1: Hata mbunge wako ukimuuliza ajui. Juma Vincent kutoka Kiambu.
18: Vipi Bramwell Mololo?
1: Tuko salama.
18: Posta Goteke hapo.
2: Niko sawa.
18: Sasa mimi nataka kuongea hivi. Unajua kwa serikali kwa saa hii tunaishi tu kwa kuvumilia.
1: Jameni.
18: Kwa sababu saa hizi unasikia budget vile inasomwa. Na ukitoka tu unaona gari tukitoka Dandora tukiingia town na hapo Riverside. Na kuambia mashimo zenziko hapo ama ukitoka Ngara ukiingia town.
1: Ndio.
18: Pale Ngara Equity. Hizo mashimo ukiingia town.
1: Yeah.
18: Ama town saa hii imekuwa ni kama pipa. Ukiingia tu town hapo karibu OTC. Hapo mashimo zimejaa na serikali naye ni budget tu wanasoma. Hata town yenyewe hawezi tengeneza na Nairobi town.
1: Jameni.
18: Inafaa waangalie vile wanasaidia wananchi. Kuumiza si vizuri. Inafaa watengeneze. Yaani kitu yenye tufurahisha hata macho hata tukitoa hizo pesa zenye wanatuongezea ama zenye wanatudanganya si wametupunguzia. Hatusikii uchungu sana.
1: Okay. Simon Mukwana.
19: Mzuri sana kwa Mwalola na anaitwa nani mwingine mko naye?
1: Anaitwa Ghost Mulei coaches.
19: Coaches. Sasa. Hii serikali hakuna kitu imesaidia mwananchi. Kitu kiangalia kama sukari iko juu, kiangalia mafuta iko juu. Sasa kitu ilikuwa nataka ile teremuzi na mambo masukari, mafuta ndio rudi mwananchi wa chini ndio sasa asaitike. Sasa ukipata hivi vitu iko juu, matajiri ndio wataenda kununua hivi vitu iko juu, matajiri ujua hata hao wananua. Sasa sisi kama sisi mtu wa chini, utanuaje sukari 200 to 300 utanuaje? Sasa hapo ni ngumu. Sasa hii serikali tunangojea 2027 tuondoe. Hii kai mwananchi mwananchi kabisa.
1: Tumesikia maoni yenu wasikilizaji wa Radio Jambo Ghost, tumesikia wa Kenya vile wamesema.
2: Ni kweli.
1: Kuna 1.1 trillion budget deficit. Na badi angesema tu kweli hii pesa itatoka wapi. Kusema wataomba pesa na deni lazima ilipwe, nafikiria kidogo wanatupumbaza. Kwa sababu sitaki Monday ifike usikie wametoa tena. Spares za pikipiki zimeondolewa, utakuwa sasa unalipa double ili walipe hii deni ya deficit.
0: Burudani rasmi.

0: familia hii?
1: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
2: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
3: Wanikangi nje.
1: Huko hapana, hiyo mechi siwe.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: We, Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
5: Hii kwanza ni ya Mkopa, ya kulipa mdogo mdogo daily. Ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
4: Kevo, Sim Smart pesa smart inaingilia naje na kulipa daily?
5: Mkopa phone ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
4: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
5: Kabisa. Smartphone smart money with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
6: Umesikia mwenyewe. Join movement ya Simu Smart, Pesa Smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS Pesa Smart na ID namba yako to 40490 to get started.
7: Ugali
8: na chapo
7: ni lishe kwa familia
8: na nguvu kwa taifa.
7: Lakini je, unga unautumia ni salama?
8: Unga salama una alama ya fortified kudhibitisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D.
7: Unga salama una alama ya KEBS kudhibitisha ni salama.
8: Unga salama wenye lishe bora una alama ya udhibitisho.
7: Kabla ya kununua ama kutumia unga wowote, hakikisha kuna alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
8: Angalia, hakikisha, chagua safe, chagua smart.
7: Ujumbe kutoka Cereal Millers Association, CMA.
9: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu nawe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
10: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
11: Masturi moto moto.
12: Wenda huyu bibi yangu akosema
11: kukutina ni mbali. Na kicheko.
12: Wewe unikanyage.
13: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
11: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: Nyimbo safi hiyo, nakwambia hapa True Ranking anatua station yetu Radio Jambo moja kituo 58. Nikukumbushe kama uko na bima policy na hiyo kampuni ya bima ilianguka. Pengine ulikuwa umeweka bima ya gari, ulikuwa umeweka biashara yako. Basi the Kenya Policy Holders Compensation Fund ni shirika la serikali under the National Treasury. Linachukua fursa hii kukupatia fidia yote kwa pamoja, yani in lump sum, up to 500,000 per claim. Watakupatia yote kwa pamoja. Na ni rahisi, unaingia tu online kwa eneo lolote ambao ulipo, unaangazia kwa pcf.go.ke. Unahitaji tu kubeba documents kama kitambulisho, KRA pin na claim details ambazo unazo. Kumbuka, kwa wale wana claim tofauti tofauti, tuseme ulikuwa umeweka insurance ya gari na umeweka ya biashara yako pengine pia na ya nyumba, basi hiyo pia inakubalika. Uko napaka ni miaka miwili ambayo unakubalika kwenda kuangazia fidia hii yako ili upate kulipwa tangu hiyo kampuni ianguke. Tembelea pcf.go.ke ama wapigie simu kwa 0794582700 leo. PCF, dhamana ya bima yako.
1: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Curaçao wanacheza World Cup mara ya kwanza. Germany wanatafuta kombe mara ya tano. Itakuwa mvua ya mabao kwa Ujerumani ama watazimwa na makinda Curaçao.
2: Kipo pembezoni kulia huko.
1: Shuhudia game yote Sunday hii saa 2 usiku live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Let's go.
3: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
4: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kuidentify genuine deals, ucompare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
5: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Ikiwa sasa hivi ni saa 2 kamili, naangalia barabara ya Eastern Bypass, bado kuna msongamano as you head into 75. Manyanja kuna slight jam, alafu kutoka Makadara paka Makongeni kuwa na Subra. Good news for Thika Road users. Ule msongamano ambao ulikuwa umepungua sasa hivi unaanzia just before Pangani. Alafu Kiambu pia maeneo ya DCI it's very busy. The junction mode imekuwa tight saizi aswa kama unatoka maeneo ya Ngong Forest Sanctuary. Alafu pia nikiangalia kutoka Chuna una join wa Yaki Way, kidogo utakuwa na Subra. Langata Road is all clear kutoka Nairobi Safari Walk.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Serikali imefichua mkakati wa miaka miwili wa kufuta madeni yaliyothibitishwa ambayo hayajalipwa yenye thamani ya shilingi bilioni 155.3. Waziri wa fedha John Badi anasema mpango huo utachanganya mgao wa bajeti ya moja kwa moja na udhamini ili kusuluhisha madeni yaliyoidhinishwa na kamati ya uthibitishaji wa madeni yanayosubiri. Kulingana na Waziri Badi, madeni yenye thamani ya shilingi bilioni 235.9 yalithibitishwa kwa malipo, huko shilingi bilioni 80.3 zikiwa tayari zimelipwa kupitia udhamini.
7: The deliberate policy of settling pending bills of up to 100 million Kenya shillings, while individually smaller in value, accounts for the majority of suppliers and have the highest multiplier effect on economic activity.
6: Wakati huo huo, hazina ya kitaifa inapendekeza shilingi bilioni 3.9 kwa ajili ya marupurupu kwa wazee wa vijiji ili kuimarisha miundo ya utawala wa mitaa na kuboresha utawala wa mashinani. Waziri wa fedha John Badi alisema mgao huo unaoanzishwa kwa mara ya kwanza unalenga kutambua na kuwasaidia wazee wa vijiji kwa jukumu lao katika uratibu wa jamii na uongozi wa mashinani. Waziri wa fedha John Badi ametangaza kwamba ruzuku ya serikali ya mbolea iliwaokoa wakulima shilingi bilioni 105 na kupunguza gharama za uzalishaji kutoka shilingi 7,500 hadi shilingi 2,500. Akiwasilisha taarifa ya bajeti, Badi alifichua kwamba uingiliaji kati huu uliongeza maradufu mavuno ya mahindi hadi magunia milioni 67, walipunguza bei ya rejareja ya unga wa mahindi na kupunguza utegemezi wa uagizaji wa chakula kutoka nje.
7: Since the rollout of BETA, the agriculture sector has registered increased marketed agricultural production, expanded food security interventions, and strengthened farmer support services targeting both smallholder and commercial farmers.
6: Katibu wa huduma za matibabu Ouma Oluga amezitaka kaunti kuharakisha utekelezaji wa mageuzi ya UHC, akisema kwamba mabadiliko ya sekta ya afya nchini Kenya sasa yako katika awamu ya utekelezaji. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa siku mbili wa maafisa wakuu wa afya kutoka kaunti zote 47, Oluga alibaini kuwa sheria ya SHA, sheria ya afya ya kidijitali, sheria ya huduma ya afya ya msingi na sheria ya ufadhili wa uboreshaji wa vituo vimetoa msingi wa kisheria wa mageuzi ya huduma ya afya na zinahitaji utekelezaji ulioratibiwa na ngazi zote mbili za serikali. Na seneta wa Busia Okiya Omtata ametetea hatua zake mahakamani akisema uwajibikaji na maendeleo lazima viende sambamba. Omtata anasema changamoto dhidi ya matumizi ya ardhi ya umma, michakato ya ununuzi na matumizi ya kaunti zililenga kulinda taasisi za umma na kuhakikisha uwazi. Amewashtumu viongozi wa kaunti kwa kutumia jina lake kuficha mapungufu yao wenyewe na kuwapa changamoto ya kuchapisha rekodi za kifedha kwa miradi wanayodai ilizuiwa. Seneta huyo anasema usimamizi ni wajibu wa kikatiba na haupaswi kuchukuliwa kama upinzani dhidi ya maendeleo. Michezoni, sekta ya michezo jana ilipata ongezeko kubwa baada ya hazina ya kitaifa kupendekeza kuongeza mgao wa bajeti uliopendekezwa wa mwaka 2026-2027 kwa zaidi ya 50%. Waziri wa fedha John Badi alipendekeza mgao wa shilingi bilioni 25.2 kwa hazina ya michezo, ongezeko kutoka shilingi bilioni 13.5 ambazo sekta hiyo ilipokea katika bajeti ya kitaifa ya mwaka wa 2025-2026. Mgao huo unakuja na maandalizi ya AFCON ya mwaka 2027 itakayoandaliwa kwa pamoja na Kenya, Uganda na Tanzania. Polisi wa Kenya, Kenya Police itapambana na Tusker FC katika finali za kombe la FKF Jumapili katika uwanja wa Kwale, huko shilingi milioni 3 na nafasi ya kombe la shirikisho la CAF ikishindaniwa. Kocha mkuu wa Police Nicholas Moyoti atataka kutetea taji aliloshinda na Nairobi United msimu uliopita, huko watengenezaji bia wakitafuta tiketi yao ya kwanza ya bara tangu mwaka 2021. Abud Omar atawaongoza watekelezaji wa sheria, huko nahodha wa watengenezaji Jibia Charles Momanyi akitarajia kuharibu sherehe hiyo. Wakati huo huo, Bandari itapambana na KCB katika mechi ya mchujo ya nafasi ya tatu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Ishaanza.
8: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
1: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
9: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
10: Nitarudisha sufuria na karai zake.
1: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
0: Mbili kituo dakika 7 tunaendelea kukujuza, kama ungetaka kupatanishwa ndio fursa hii tunakupatia utume ujumbe wako kwa 22494 SMS yetu ama kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975. Huwa tunaangazia patanisho. Kama kuna mtu unataka kupatanishwa na yeye, ulikuwa umemkosea, unataka kumuomba msamaha, chukua jukumu lako la kutuma message kwa 0700 746 975 ama 22494. Ghost Mule.
5: Yes. Sa unajua ni vizuri kama unataka kushinda zawadi pale.
0: Yes.
5: Umesema una dial star
0: 624 hash.
5: Kuna bidhaa kama 7. Kwa hivyo star
0: 624#, na kuna bid unaweka. Unajua unachagua ile product unataka ghost.
11: Na ziko na numbers, kwa hivyo wewe utaweka star.
0: Yes.
11: 624#, yes. Kisha unaweka number. Kwa mfano number 1 najua ni school fees.
0: Number 2 ni voucher ya 40,000.
11: Number 3
0: unapata rent ya 30,000.
11: Number 4
0: fridge worth 50k, jamani.
11: Wewe kuna jamaa ameshinda already, kuna mtu ashawahi ameenda soko huru akawahi mapema.
0: Kuna mtu ameingia mapema
11: wanasema,
0: na ashakula
11: the early bird catches the worm.
0: Wanasema the early bird
11: catches the worm.
0: Worm
12: followed by the pound key.
0: Pronunciation yetu inakuwa ni joto ama inashika, inaitwaje yule mdudu? Unajua kule tulienda Kayinga secondary, hatukufundishwa hizi vitu.
11: Worm.
0: Haya, kumbuka jukumu lako. Unachagua products moja ukisha nunua tiketi yako kwa *624#, na basi unachagua product moja moja paka saba. Waweza jishindia product tofauti tofauti. Naitwa Mololo kutoka Dio Jambo, niko na Ghost Mulee. Ulikuwa umeingia soko huru?
13: Hey, nimeingia soko huru mtu wangu.
0: Nazungumza na nani?
13: Nazungumza na bwana Christopher Tele.
0: Yes, umepata fursa ya kubid?
13: Hey, nimebid hiyo simu ya 40,000.
0: Umepata simu ya 40,000?
13: Nakuambia 40,000, simu ya 40,000.
0: Sasa hiyo yako mlika muizi utapeleka wapi?
13: Hata sikuwa na mulika mwizi, nilikuwanga na ingine, ilikuwa imenisumbua walae. Unaona, nikiingia online ina hang, sometimes nikieka nyimbo ina hang. But at least leo nimepata hii, sasa tutapataje hii mtoto.
0: Congratulations.
11: Usijali, utapigiwa simu.
0: Utapigiwa simu na producer wangu, utaelezewa vile utapata simu yako.
13: Okay, tuldo. Aki, nimeshukuru, naona nimeamka vizuri. Nimekuwa nikijaribu hizi vitu. I've been trying kutafuta hiyo simu.
0: Aya, for long. Congratulations. Aya, amejishindia simu ya kafote thao.
11: Mm.

0: mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
1: 10
2: ukushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: show now yours. This song ni kama 10 years back. Harmonize, Rich Mavoko, Show Me. Karibu sana kwenye kipindi na Fright tuko pamoja. Misalia dakika 28 itimu saa 5 asubuhi. Na Fright tuko pamoja. Kipindi hiki ndio Nasha Radio, nasema asante sana. Oh yes. Right now, tuacha tusikie Susan anasemaje. Anasema kuna challenges. Na si sawa wakati ambapo mwanamke ambaye analea mtoto kwa peke yake anakuwa anashutumiwa kila wakati. Umeelewa? Kuna sababu kwa nini aliamua kwamba anaanza maisha peke yake na kulea watoto wake bila kuzozana. Okay? Anasema kuna changamoto za kuwa single parents, okay? Anyway, tumsikie alafu tusikie kutoka kwako ni changamoto gani unapitia as a single parent. Iwe ni mwanamume, iwe ni mwanamke.
1: Lazima tu nifurahie nikiwa single mother.
0: Ehe.
1: But wangu bado hajafika, lakini I hope atafika huko.
0: Ako grade gani ama form ngapi?
1: Grade 5. Yeah.
0: So huyu baba mtoto aliamua hiyo ni kazi yako?
1: Niniambia nisiwahi mtafuta na sijawahi mtafuta na hata sikiri kumtafuta.
0: Usiwahi mtafuta, hiyo ilikuwa ni baada gani? Baada ya kuzaa ama baada ya kulelea kidogo kwa pamoja?
1: Tuliachana akiwa na mwaka mmoja.
0: Alienda why?
1: Hai, mwenyewe hata alidecide even kama kumwacha.
0: Na mko mmechumbiana kwa muda gani? Ndio mwamue mnaanza familia pamoja?
1: 5 years.
0: Wow. Kwamba mnaishi pamoja alafu akamua it's over?
1: Akamua tu hivyo na nikaacha.
0: Why?
1: Mwenyewe ako tu na sababu zake zenye sijui.
0: 5 years together?
1: Yeah.
0: Alikuwa anajua nyumbani?
1: Anajua, hata nyumbani wanamjua.
0: So ameoa ameanza familia nyingine?
1: Kuna familia nyingine.
0: Ala.
1: But kuna siku akanipigia. Akaniambia mimi ndio mama wa watoto wake tu. Move on, pia mimi niko na maisha yangu sasa, sitaki stress.
0: Mama watoto, kwani mlipata watoto ngapi?
1: Wawili.
0: Oh dear. So unang'ang'ana tu peke yako?
1: Peke yangu tu.
0: Dunui hata chumvi?
1: Hakuna hata kitu, hata juu mbio watoto sasa wanafanana nani hata juu.
0: Amekuacha na umri gani?
1: Kama mtoto wa kwanza alikuwa na 1 year, bado nilikuwa na body ya 2 weeks.
0: Ehe.
1: Na akaenda hadi wa leo.
0: Tena anakuacha na ujauzito? Imagine, 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Nasema hata ajui mtoto wake anafanana aje. Ah, makosa sana, makosa sana. Ndio maana deadbeat sidhani kama itaisha leo wala kesho. Anyway, sema nami, ni changamoto gani unapitia kama single parent? Iwe ni mwanamume, iwe ni mwanamume. Si swala la tioni wanawake peke yake. Kuna wanawake pia wanaacha watoto wao nyuma. Yaani wewe mshauri yako, wewe vile utalea, jipange kama mwanamume. Ya? Umejifungua, umeacha mtoto na mwezi mmoja. Pambana. Ya? Case in point, there's some guy anasema yeye alikuza watoto wake wawili peke yake hivi single-handedly. Hajaoa kwa sababu anaogopa watoto wake watateswa na mama wa kambo. Story yako ni gani? 22494 number yangu SMS 02044545975. Really, ni changamoto gani unapitia ukiwa peke yako kama mzazi? Okay. Ukumbushwe tu pia kipindi hiki Ideal Ceramics annual sale ipo sasa hivi na sisi. Aiseni nafasi yako kutransform nyumba yako kwa bei nafuu. Boresha nyumba msimu huu kwa bidhaa bora zaidi. Imagine unapata punguzo la bei hadi asilimia 80. What a deal. Vio, vigae vya muundo, jikoni, laminate za SPC, bomba, beseni za rangi, vinyunyu na mengine mengi. Tembelea showrooms tofauti hapa mjini Nairobi, Westlands na Mombasa Road, mjini Mombasa, Shimanzi. Yes, uwezi kufika, unaweza kuingia katika mtandao. That is idealceramics.com. Ideal Ceramics, mshirika wako unayemwamini wa kumaliza nyumba. Fanya haraka wakati hisa zinaendelea. Tuko moja kufikia hapo Yes, usikose seli kubwa ambayo inaendelea sasa hivi. 80% is actually really a deal, a big deal. Umeelewa? Tusikie kutoka kwa Moses Manyasa akiwa Muthurwa. Unasemaje? Wewe producer, uko mbali, inakata kupokeleka. I don't know what's happening. Mashini yenu pia. Hello.
2: Mazawe.
0: Yo.
2: Mambo vipi?
0: Fiti.
2: Umeshinda poa ama ndio umeamka poa?
0: We, mimi hii mpira nikuambie. Tutafanya kazi.
2: Tutafanya tu juu sasa hakuna otherwise unaweka roho kidogo kwa mpira ingine kazi.
0: Sasa usingizi nayo?
2: Usingizi sasa wewe ni itabidi ujibalance.
0: We inabidi una watch basi half, first half.
2: Mimi hata mimi niliocha half nikasema hapa mahali ma red card zimeanza wacha tu nilale.
0: Si ndio?
2: Eh.
0: We ehe
2: nikirudi kwa mada.
0: Yes.
2: Mimi nashukuru Mungu bado sijakuwa na hiyo changamoto.
0: Ehe.
2: Na ningependa isifanyike.
0: Kabisa.
2: Lakini niko na mtoto mama yake yuko naye.
0: Ehe.
2: Lakini pia yeye aliniambia atashughulika kivyake. Sasa nashindwa atashughulika aje juu hata nikipiga simu wachukui.
0: Sasa mtoto wa nani huyu?
2: Msaidiaje.
0: Huyu ni mtoto wa nani?
2: Mtoto wangu.
0: Mama hataki uone mtoto wako.
2: Si hata hataki nione. Ni ile sasa aliniambia nisiaipiga hiyo simu. Hadi kulikuwa na conversation anaanza kuniambia huyo mtoto si wangu na mtoto ananifanana majina nilipeleka kwetu akanyolewa, akafanya kila kitu. Lakini sasa vile alipata mwingine ndio mimi niko mbali ya ako mbali akaanza akaniambia mtoto nisichukulike naye. So kuna swali namuuliza kuna siku
0: muliachana mtoto akiwa na miaka mingapi?
2: Mtoto alikuwa around 3 years. For now it's around 6 years.
0: So mtoto ana miaka 9.
2: 6 years for now.
0: Ako na miaka 6 sasa hivi.
2: Yeah, yeah. Kwa ako grade 2. Grade 2 or grade 1.
0: Hebu usikate simu, acha producer chukue namba yako. Tunaweza mpigia baadaye masaa ya deadbeat.
2: Ni sawa masaa.
0: Okay, producer naomba chukue namba yake ili tuweze kusema naye baadaye kidogo. Phyllis ukiwa Bungoma, good morning.
3: Good morning. How are you?
0: Salama kabisa za kwako?
3: Mimi niko mzuri sana.
0: Ehe, unasemaje?
3: Mimi ningeweza kuingia hiyo mask.
0: Ehe.
3: Mimi najua.
0: Yes.
3: Katika kupata kwa father, kuna challenge kubwa sana.
0: Ambao ni gani?
3: Mimi bwana wangu aliniacha na watoto wasio watatu.
0: Alikuacha na watoto watatu.
3: Nimepitia hali ngumu sana. Si rahisi.
0: Mzee alikuacha ukiwa na watoto watatu.
3: Watoto watatu na saa hii mkubwa.
0: Yes.
3: Yuko grade 9 saa hii.
0: Okay.
3: Na akiacha aliniacha nikiwa na wakiwa grade 2. Ashughulikii kila kitu.
0: Na anafanya kazi?
3: Hey. Alikuwa anafanya kazi pati alifika mahali akakuta akakufa.
0: Oh, oi. Sasa kama alikufa huyo si tunasamea?
3: Nilishamsamea.
0: Huyo tusamee tu. Sasa wewe ni mjane. Uliolewa tena?
3: Bado sijaolewa.
0: Na utaki?
3: Sitaki, nang'ang'ana na familia yangu. Sasa nitaolewa na watoto watatu.
0: Okay. Dixon T.
4: Hello, Masawi.
0: Ati unaitwa T.
4: Naitwa T.
0: Oh, T. Okay.
4: Yeah, habari asubuhi.
0: Salama, nashukuru.
4: Yeah, nashukuru. Mimi naingia kwenye mdada direct. Ha?
0: Yes, yes.
4: Mimi nilichukua mtoto akiwa na miezi 2.
0: Yeah.
4: Unajua nikiambia mtu hivi mtu anakata kuamini kwa sababu gani?
0: 2 months.
4: 2 months mtoto na mvulana.
0: Ehe.
4: So nimekuwa na mtoto wangu kwa hiyo miezi 2 mpaka sasa hivi kama miezi 9.
0: Ehe.
4: Nikiwa na mtoto wangu.
0: Ehe.
4: Unajua target ya mwanamke ilikuwa kwamba mimi aniachie mtoto so that nimrudishe labda tukiwa na amani.
0: Ehe.
4: Lakini akiwa na tabia mbaya mimi singe tamani kumrudisha katika maisha yangu. Kama niachie mtoto wangu nilishukuru sana kwa sababu singeweza kupatana naye. Tumeenda naye pa kotini wapi? Nikasema mwisho wa siku akaletea mtoto wangu mwenyewe bila mimi kumuomba.
0: So alikuja akachukua mtoto baada ya miezi 9?
4: Hakuchukua mpaka leo huyu. So changamoto ni mimi napitia tu labda kikazi.
0: Yes.
4: Amenifunga kwenda kazi, siendi kazi. So ni mimi nikukaa naye mpaka afikisha kilezi hata mwaka mmoja aanze kutembea na naye kwenda kazi.
0: We, nani anakusaidia kulea Dixon?
4: Ah, ni mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe sio kutaka mtu anisaidie kwa sababu mzigo ni wa kwangu.
0: Sasa unamlisha vipi kama uendi kazi Dixon?
4: Kumlisha mimi naamlisha. Kazi yangu ni ya mimi am the technician. Mimi ni fundi. So mimi nalitoa kazi pa kwa boma. So nikifanya kazi kwa nyumba na inapata chango cha kumlisha vitu kama maziwa nini na mtu ana survive bila wasiwasi.
0: Oh, so kwenda wewe tu na mtoto wako?
4: Mimi na mtoto wangu.
0: Na mama kwa nini anakataa kulea?
4: Ah, mama tumevurugane. Unajua mwanamke ni sijui tunasema nini. Yeye ndio sijui Mungu sijui alimkataa vipi. Unajua wakati Mungu alimkataa malaika kule binguni, Shetani Lucifer alijua mwanamke ni mtu aina gani.
0: We, hautatutukana sisi wa mama. Dixon, we kuja, Dixon rudi hapa tafadhali. Ati Mungu we. Ebu Mama Faya kujibu. Mama Mariam, Mama Faya, jibu huyo. Mariam, Faya mama. Hello. Faya mama, mbona simu yako inakataa kupokeleka? Hello? Hello? Faya mama, simu yako kidogo inaleta utata. Naomba unipigie tena. John Chisengo ukiwa Limuru.
5: Mazao.
0: Yo.
5: Ukiona mwanaume ama mwanamke.
0: Yes.
5: Analea mtoto akiwa single.
0: Yeah.
5: Kuna changamoto amepitia.
0: Wewe historia yako ni gani?
5: Mimi mwenyewe vile tunaongea hivi Masawe.
0: Yes.
5: Hata mimi niliajiwa watoto 4 na mtoto wa mwisho alikuwa na miezi 9.
0: Mhm.
5: Hata mimi ni yule mmoja mwenye nasemanga kama ninaweza kuwa natembea nipatane na huyo mama hata amekuja kuona watoto wangu.
0: Eh.
5: Anaweza kuniambia anajua vile hii dunia inazungukanga usiku na mchana. Siwezi kupali. Tu huyo mwanamke mambo yenye alifanya ndio akaniachia watoto.
0: Eh.
5: Ni mambo yenye naweza sema kwa radio babu mama.
0: We?
5: Kuna ni changamoto na kitu yenye naumesanga mtu ama mwanaume ama mwanamke ndio anachukuta naambia bwana yake hata fadhali waje nilee watoto peke yangu. Sio kupenda.
0: Okay.
5: Masawe tafadhali wanawake utangumfikisha ame mahali pa kuachiana watoto. Afadhali jaribu kukaa chini familia sote mbili. Mjue kama ni kosa yenye haiwezi suluhishwa na familia.
0: Yeah.
5: Ya hapo sasa mnaamua wacha mtu akae maisha yake. Lakini sio mzuri mwanamke tu.
0: Sasa watoto wako wapi John sasa hivi tunavyozungumza?
5: Mimi niko na watoto wangu Masawe. Mimi niko na watoto.
0: Wewe ndio umemnyima kuwa na watoto ama
5: yeye mwenyewe alipatana na hiyo makosa?
0: Yeah.
5: Hata mimi mwenyewe kutoka ende ndai muona.
0: Subiri. Mimi kama ni ukweli, unajua kuna madai. Ningependa tuchukue namba ya mama, tuzungumze naye, tujue kama ni tujue ukweli upo wapi. Manake inaonekana hapa kidogo umemlemea nguvu, labda unamnyima nafasi ya kuona watoto wake. Producer chukua, ngoja kidogo John. Wacha producer chukue namba yako. Alafu tuchukue namba ya mama. Masaa deadbeat tutapiga simu. Ni sawa. We.
6: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
7: Mimi nataka William Ruto anisikize.
8: Yes.
7: Hizi makipindi zako.
8: Eh.
7: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii. Ilipitwa na wakati
8: jamii.
6: Ni wazi kutoka wadai ujasiri wasioogopa. Kusema waziwazi.
8: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
9: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
8: Yes.
9: Inakuwa ngumu.
6: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
10: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
11: We, uko ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
12: Cheki, ena tuna huyu.
11: Lakini we jemo, bado utapata upgrade ya power? Mbona vile busy na kutoka msee? Tulisema hiyo oil ni gani?
13: Shell Advance AX7 10W40.
14: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
6: Wakileta pangana.
15: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
6: Unachapa nyama.
15: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
6: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauni.
15: Tachotos Isaac James. Mtoto mwenyewe. Wewe ndio baba.
6: Na wasi misbehave. Tunachapa nyauni.
15: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama. Tachotos
6: nyauni. Nyau. Na mbusi na Lion. Radio Jambo.
12: Je, unaishi kaunti ya Mombasa au maeneo jirani? Je, unajua kwamba huenda kuna fedha au mali za kifedha ambazo bado hazijadaiwa na zinakuhusu wewe, familia yako au taasisi unayohusiana nayo? Mamlaka ya The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, iko hapa kukusaidia kutambua na kuclaim pesa au mali yako ambayo haijadaiwa. Tarehe 15 Juni, UFAA na Radio Jambo watandaa roadshows Bakstan, Kengeleni, Kisauni, Mlaleo, Mwandoni, Bakarani, Mtopanga, Bamburi, Utange, Shanzu, Pirates, Nyali Links Road and Misho Moroni. Kama una assets ambazo hazijadaiwa, hii ni nafasi yako kuzidai. Na si hayo tu, watangazaji Mwende Masharia na MC Raftino watakuwa live on ground. Usikose hapa. Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, receive, safeguard, reunite.
16: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
17: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nikaolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
18: Really? Tulikuwa tunaangalia about kubadilisha maisha. Wee, maenda sana.
19: Hapo tu sawa, by the way.
16: Radio Jambo.

sababu tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

0: Radio Jambo. Kituo cha wa Kenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Sunday, saa moja asubuhi, Australia wanachapana na Turkey katika game moto ya Group D. Turkey wako form na wanatarajiwa kuwafunga the Socceroos 2-0.
1: Napigwa pembezoni kulia.
0: Shuhudia ngoma ikisakatwa Sunday hii saa moja asubuhi live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: Ugali
3: na chapo
2: ni lishe kwa familia
3: na nguvu kwa taifa.
2: Lakini je, unga unautumia ni salama?
3: Unga salama una alama ya fortified kudhibitisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D.
2: Unga salama una alama ya KEBS kudhibitisha ni salama.
3: Unga salama wenye lishe bora una alama ya udhibitisho.
2: Kabla ya kununua ama kutumia unga wowote, hakikisha kuna alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
3: Angalia, hakikisha, chagua safe, chagua smart.
2: Ujumbe kutoka Cereal Millers Association, CMA.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: Ibada ya wafu inafanyika hii leo katika uwanja wa Gilgil kwa ajili ya wasichana 16 waliopoteza maisha yao katika moto mbaya wa shule ya wasichana ya utumishi. Mamia ya waombolezaji, viongozi na viongozi wa kidini wanahudhuria misa hiyo ya wafu kabla ya miili ya waathiriwa kutolewa kwa familia zao kwa mazishi. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameibua wasiwasi kuhusu deni la umma linaloongezeka nchini Kenya, ambalo anasema limeongezeka kutoka takriban shilingi trilioni 8.7 hadi karibu shilingi trilioni 13. Alihoji kama nchi inafaidika na mikopo mikubwa, akibaini kuwa maendeleo hayalingani na kiwango cha deni linalopatikana. Nyoro alionya kwamba mikopo mingi inaonekana kufadhili matumizi ya kawaida badala ya uwekezaji na kuacha vizazi vijavyo na mzigo wa kulipa mikopo bila manufaa yanayolingana.
5: So it is important for us and especially the government to be creative so that we are able to look at many more revenue streams so that we can de-escalate this kind of borrowing, because definitely we are headed to a cliff.
4: Kenya imepunguza idadi ya familia za mitaani kutoka zaidi ya 1046 mwaka 2018 hadi takriban 1018,100 katika mwaka 2025, kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya sensa ya kitaifa ya familia za mitaani. Waziri wa Jinsia Hana Cheptumo alihusisha kupungua kwa idadi hiyo na ukarabati, ujumuishaji wa familia, elimu na programu za ukuzaji wa ujuzi, na kuthibitisha tena dhamira ya serikali ya kukomesha ukosefu wa makazi.
6: Dispersed 40 million to support rehabilitation programs for street families across the country. These resources represent an investment in human dignity and social transformation.
4: Na Wakenya wamehimizwa kutosherehekea mgao wa shilingi bilioni 784 kwa sekta ya elimu mapema. Mkurugenzi wa Usawa Agenda Emmanuel Manyasa anasema changamoto halisi iko katika utoaji wa fedha kwa wakati na usambazaji mzuri wa fedha hizo katika wizara nzima. Manyasa alibaini kuwa fedha za elimu mara nyingi huelekezwa kwenye sekta zingine na kuziacha shule zikipata shida kuendesha shughuli.
7: Once the budget is passed, it has fixed amount. Most of the time we don't even raise the amount. But when you hear department is overspending, where is it getting money to overspend? Is taking money that is meant to be dispersed to other departments.
4: Michezoni, Kenya Police itapambana na Tusker FC katika finali za kombe la FKF Jumapili katika uwanja wa Kwale, huko shilingi milioni 3 na nafasi ya kombe la shirikisho la CAF ikishindaniwa. Kocha mkuu wa Police Nicholas Moyoti atataka kutetea taji aliloshinda na Nairobi United msimu uliopita, huku watengenezaji bia wakitafuta tiketi yao ya kwanza ya bara tangu mwaka 2021. Abud Omar atawaongoza watekelezaji wa sheria, huko nahodha wa watengenezaji bia Charles Momanyi tarajia kuharibu sherehe hiyo. Wakati huo huo, Bandari itapambana na KCB katika mechi ya mchujo ya nafasi ya tatu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nakuru, Nyahururu na Nyeri. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Sasa tunafungulia burudani. All I need
8: is my partner.
0: Kisha miaka 5.
8: Yes.
0: Atoke kabisa. Na kali za Wakenya. Kila masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Yani utakuwa unaishi na uoga.
1: Sasa nakwambia sasa sitaki uoga. Sasa mimi ni kitu na support ni Spain.
0: Mhm.
1: Alafu na Cote d'Ivoire ni Africa.
0: Okay.
1: Sasa waje ningie kwenye mat.
0: Mhm.
1: Mimi nakwambia hivi.
0: Yes.
1: Watoto wanani baraka kutoka kwa Mungu.
0: Mhm.
1: Na ina haja mimi akwamba nimebarikiwa ujauzito alafu niweke hiyo mimba.
0: Mhm.
1: Lazima nijivunie. Mwanaume yote lazima ajivunie familia yake. Tuwe sema nitaruka niende mazingine ama niache familia yangu, acha nitembee nao.
0: Tuko pamoja. Rose wewe na simu yako imekatika. Sema nami namba yangu SMS 22494 na swala lako pia la deadbeat. Yes, umekuwa ukihangaika peke yako na unatu sasa huu mzigo sitabeba peke yangu, naitaka usaidizi na kupatia nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako kwa WhatsApp ikiwa ni 0700 746 975. Oh yes. Alafu nambari yangu ya SMS 22494.

0: kazi kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Ni saa tano na dakika 35. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
2: Mimi nataka William Ruto anisikize.
3: Yes.
2: Hizi makipindi zako.
3: Eh.
2: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
3: Mm.
2: Ilipitwa na wakati
3: jamani.
1: Ni wazi kutoka wadai ni jasiri wasioogopa. Kusema waziwazi.
3: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Emperor iko wapi deal na Wakenya?
4: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
3: Yes.
4: Inakuwa ngumu.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: New Sour Petroleum Jelly. Sour moisturizes and repairs dry skin like no other. Great quality product from Pwani Oil.
1: Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teketeke.
4: Wanikangi nje.
2: Huko hapa.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.

0: Jambo. Habari za biashara.
1: Wakulima huko Kirinyaga ya Kati na Ndia wamepewa changamoto ya kukumbatia kilimo cha kahawa na kuachana polepole na kilimo cha mahindi ambacho wadau wanasema hutoa faida ndogo ikilinganishwa na uzalishaji wa kahawa. Mwenyekiti wa chama cha kitaifa cha ushirika wa kahawa Felix Mwai amesema maeneo bunge hayo mawili yanaendelea kurekodi uzalishaji mdogo wa kahawa licha ya kuwa na uwezo wa kushindana na eneo bunge la Gishugu ambalo linaongoza kwa uzalishaji katika kaunti hiyo. Mamlaka ya EPRA imewahamasisha washiriki katika kongamano la joto ardhi duniani kuwekeza katika sekta ya joto ardhi ya nchi hii. Wito huo ulitolewa huko Calgary, Canada, ambapo kaimu mkurugenzi mkuu wa EPRA Joseph Okech alibaini kuwa Kenya ina rasilimali nyingi za joto ardhi na kwamba sekta ya umeme nchini inabaki kupangwa na kuongozwa na zana bora za kitaalamu na kiuchumi. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo.
2: Oh yes, right now nasema asante sana iwapo ndo nasha radio kipindi hiki, karibu sana. Tunazungumza kuhusu Unclaimed Financial Assets Authority, that is UFAA, inashikilia mabilioni ya mali ambazo hazijadaiwa kama vile account za benki ambazo hazijadaiwa, dormant account, ilhali kuna pesa mle ndani, hisa ambazo hazijadaiwa na manufaa ya bima ya watu binafsi, familia na mashirika. Now, unaweza kuwa miongoni mwa wale walio na haki ya kudai mali zao tena. Kila pesa au mali inayopotea ni lango la shida ya kifedha katika familia, lakini sasa basi unashikilia ufunguo kubadilisha hali yako ya kifedha. Weka a reminder katika kalenda yako, manake siku ya Jumatatu tarehe 15 hadi tarehe 19 UFAA wanasema wewe kuja, mali isipotee. Kliniki ipo Makadara kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Zoezi hili hata shilingi moja utotoa. Tafadhali beba hati zinazofaa kama vile kitambulisho chako, cheti cha kifo, ruzuku ya usimamizi ama hata cheti cha usajili wa shirika. Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, receive, safeguard and reunite.
0: Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
3: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
2: Gai, kwani alikuwaje mzee?
3: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
3: Baba atendo kama mtu ameshalala, hata kama unataka kumboja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Wewe

0: saa sita na Masawi, Japani.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Mambo vipi?
1: Poa.
2: Alice.
1: Ni Alice.
2: Niambie mamangu. Hello.
1: Hello.
2: Kwa msikilizaji ambaye kusikia story yako hapo awali, fupisha tu kidogo. Story inakwendaje?
1: Okay, tumipatana na yeye nikiwa na mtoto mmoja mwenye alikuwa na 15 years.
2: Mhm.
1: Tukaongezea mtoto mwingine mwenye anaelekea 2 years.
2: Mhm.
1: Akiona anunua kitu wa mtoto ananunua akitaka na tukae nyumba moja.
2: Mhm.
1: Yeye kwa nyumba nyingine, mimi kwa nyumba nyingine. Akiona anunua atanunua, akiona atanunua atanunua.
2: Mhm.
1: Like kwa nao tukuwa na masiku hata hajashungulika na mtoto.
2: Mhm.
1: Nikimuuliza na hizo nitatoa pesa hapi.
2: Okay. Halei kabisa?
1: Anashungulika za zile anataka, za zile anashunguliki juu. Like for this week nazamuuliza nini ameleta ya mtoto hapo kwa nyumba. The whole of this week.
2: Mna watoto ngapi?
1: Tuko na watoto wawili, mmoja babake alianza akamwacha akiwa na mwaka na miezi tisa sahii ya kwa form 3.
2: Okay.
1: Ndio sasa nikazaa huu mwingine.
2: Okay.
1: Nani anaelekea tu ya next month ndio anatisha tu ya. Huyo yake sasa.
2: Mhm. Aya, anaitwa nani na mlipatana wapi?
1: Mlipatana kutu huko Rongai, yeye ni wa Kapsabet, mimi ni wa Machakos.
2: Okay.
1: Lakini kwa Kapsabet kuna watoto watatu waliachiwa na bibi yake, watatu vijana watatu.
2: Mhm.
1: Sasa yeye ndiye analianza hao watoto wenyewe wako na mama yake huko. Mama yake mzazi.
2: Yeah.
1: Ndiye analea watoto wake sasa.
2: Aya, subiri tumpigie.
1: Mhm.
2: Mara mwisho amekusaidia ni lini?
1: Ah, kuna masiku hata jana usiku alikuja hapa akauliza tumefika nini, kamuuliza umeleta nini. Akaniambia anaongeanza vibaya.
2: Au kumpatia chakula kwa nini? Unanyimaje mtu chakula?
1: Alikula, unajua ukambani hatuna ruhusa ukataza mtu chakula mtu za kula tukataza. Na alikula chakula alikuwa ametafuta alikula tu.
2: Na akaenda
1: kwa nyumba yake.
2: Mhm. Oso bado mnaonana?
1: Ya, nakujanga tu kama jana alikuja tu akula akaenda.
2: Lakini nyinyi mmependana?
1: Mm.
2: Hii ni kutengana kweli? Sasa ni kwa
1: habari pamoja. Juu ni mtu mwenye juu kwetu sijui kwa na tumekaa miaka ngapi. Tangu 2021 mpaka sasa hii, ajui kwetu sijui kwa.
2: Na 2021 mpaka wa leo.
1: Na kuna mwenye anajua kwa mwingine?
2: Indio relationship gani?
1: Ya ujinga. Nikimwambia tuende kwa anakataanga. Hawezi. Nikimwambia tuende kwetu ananiambia naende kwani kufanya nini?
2: Eh? Na mko na watoto wawili?
1: Mmoja si wake. Wake ni huyu wa pili, ala kanaelekea tu ya hiyo ndio mtoto wake.
2: Okay. Na huyo mtoto pia anashindwa kulea.
1: Ya na jina juu hata saa hii ni mtoto mwenye ndio namfunza poti, inabidi afungwe pamba saa shunguliki.
2: Okay.
1: Mambo ya chakula hata ukumuza unga uja alinua nini last week. Aja uta muuliza alinua nini last week.
2: Lakini akifika nataka kukula.
1: Na uja sabuni naenda nanunua. Ndio unazanga hii sabuni ya maji. Natafuta chakula nanunua sabuni.
2: Na akifika nataka kula.
1: Anataka chakula ikuwe imepikwa na manguo, kama anataka, kama kuna nguo zake apate zimevuliwa na ajanunua sabuni.
2: Na mnashiriki mapenzi?
1: Yeah.
2: Ah, ni mkubwa.
1: Lakini wanti wanti.
2: Sasa, hii ni deadbeat, hii ni patanisho, hii ni nyakuwa mpenzi, hii ni nyaunyo, hii ni nini?
1: Ani utatagua, lakini anakuanga rudili, hata utaanza mwongeleza ya mwenye asikia ni wewe akate simu.
2: Mimi yako sijui ni nini, manake mnashiriki mapenzi, unamfulia nguo, unampikia chakula, yani, na bado hata kusaidia anything, hata shilingi moja.
1: Ara kwa timu yangu alipata akapata nimemsibu jina sina. Akaniza hii ni jina gani na njanga, nikamwambia wewe kila saa nikikulia kila kitu unasemanga sina.
2: Oh, umemuita sina.
1: kwa timu yangu namuita sina. Akapata nikamwambia kila kitu unasemanga sina. Hata nikuitishe nini sina. Hata nikuambia nataka ubenzi kazi kitu fulani sina hiyo time. Pesa sina. time ya kudiscuss kitu wana. Sasa ndio nikaona jina nampani sina.
2: We 2021 to 2026.
1: Mm. Miaka mitano.
2: 5 years. Ulimpendia nini?
1: Mm. Wewe natuli nikuambia, nilikwambia daada kitambo na watu wangu na wewe masawa.
2: Nifupishie kwa msikilizaji ambaye.
1: Sasa nilikuwa naona ajua mbole 2021 na 2022 nilikuwa naona ni mtu mzuri.
2: Mhm.
1: Sasa hata nimwambia nini aendangi hata nimuite nini aende toka. Nimwambia hata akikuja kwa nyumba yangu utaona tu amekuja.
2: Hii ni story ya kitambo by the way.
1: Mmm, ya kitambo na wakati nilikuambia hivyo.
2: Ni kitambo.
1: Ukaniza nilimpendea nini.
2: Na huo wakati unajua ulikuwa hujapata ujauzito wake?
1: Nilikuwa sijapata mimi by that ilikuwa kama 2020.
2: Si ni ule kijana unaweka? Yeye ana kazi? Si ndio huyo?
1: Ndio anafanya kazi. Kumbuka dereva nikwambia kuna wakati alikuwa anafanya kazi ya kununua machuma akiuza. Ni mtu anafanya pesa lakini pesa yake si ile atapia mtu.
2: Okay.
1: Mm. Aya. Kuna time alishikwa nikaenda nikampa na 20k nikalipa cash bill. 20,000.
2: Yeah.
1: Sasa tangu wakati yeye anajua mimi niko na pesa. Hata nimpitisha anaonanga tu na nimwambia sina pesa anaona tu niko na niko nazo. Na mimi nilimtoa kama ameshikwa. Ndio romande kajali.
2: We, aya, subiri basi. Subiri tumpigia. Naitwa nani umesema?
3: Joel.
2: Okay.
3: Please at your task. Thank you.
2: Ana miaka mingapi Joel?
3: Eh?
2: Ana miaka mingapi?
3: Sorry. The mobile subscriber.
1: 41.
2: Na wewe?
3: Sama.
2: Na wewe una miaka mingapi?
3: 40.
2: Okay.
3: Mm.
2: Aya subiri tumpigie.
3: Please enter your password. Thank you. Sorry, the mobile subscriber
2: where?
3: Cannot be reached.
2: Mteja hapatikani. Kuna namba nyingine tunaweza mpigia?
3: Mteja wa nambari uliopiga.
1: Ah, namba yake inakuanza hiyo 07 3 8 5 0 0.
2: Usiseme yote. Usiseme yote mama. Right to privacy. Apatikani, wacha tumpatie muda kidogo, alafu tucheze mziki mbili tatu, alafu tumpigie tena.
1: Sawa.
2: Okay.
0: Deadbeat, kila siku saa 6 na Masawi Japan.

0: ni la Masawe.
1: Uliacho baada ya kupoteza kazi na tukeni.
2: Akaenda kuona watu na mwanjo.
0: Bustani la Masawe.
1: Bora unamtoa mume wako chumbani Lydia.
3: Sasa afadhali wapi kama bwana.
1: Nakisikia joto.
3: Watu tukienda shule.
0: Bustani la Masawe. Radio Jambo. Wakileta Bangana.
4: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
0: Unachapa nyama.
4: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
4: Chachotos Isaac James. Mtoto mwenye wewe mwenyewe. Wewe ndio baba.
0: Na wakimisbehave. Unachapa nyauni.
4: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama. Chachotos.
0: Nyahunyo nyahunyau. Na mbusi Sina Lion, Radio Jambo.
5: Ugali
6: na chapo
5: ni lishe kwa familia
6: na nguvu kwa taifa.
5: Lakini je, unga unautumia ni salama?
6: Unga salama una alama ya fortified kudhibitisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D.
5: Unga salama una alama ya KEBS kudhibitisha ni salama.
6: Unga salama wenye lishe bora una alama ya udhibitisho.
5: Kabla ya kununua ama kutumia unga wowote, hakikisha kuna alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
6: Angalia, hakikisha, chagua safe, chagua smart.
5: Ujumbe kutoka Cereal Millers Association.

0: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Saturday hii saa 10 alfajiri, USA wanatumbuiza uwanjani dhidi ya Paraguay. Watabiri wanasema Paraguay watashine. Itakuwa haitakuwa?
1: Napigwa pembe zote kulia huko.
0: Shuhudia USA na Paraguay live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: Thinking of elevating your home with a modern design?
3: Then don't miss the long-awaited Ideal Ceramics biggest annual sale.
2: Enjoy up to 80% off selected items from big format tiles and colored basins to showers, toilets, taps, kitchen, SPC laminates and more.
4: Wow!
3: Upgrade your home with sleek modern style and quality products at unbeatable value.
4: Awesome!
2: Visit Ideal Ceramics, Westlands or Mombasa Road showrooms in Nairobi or Shimanzi branch in Mombasa.
3: You can also shop online at idealceramics.com.
2: Discover ideal living only at Ideal Ceramics. Biggest annual sale. Hurry while stock lasts. Terms and conditions apply.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
5: Gavana wa Nakuru Susan Kihika ametoa wito wa kutafakari kwa pamoja kufuatia mkasa wa moto katika shule ya utumishi Girls Academy, akisema ulinzi wa watoto ni jukumu la kila mmoja. Akizungumza wakati wa ibada ya kuombea marehemu katika uwanja wa Gilgil, Kihika aliwahimiza viongozi wa Zanzibar na jamii kuhimiza tabia njema na kushiriki katika mjadala wa kitaifa kuhusu nidhamu, maadili, afya akili na usalama shuleni.
6: Leaders across all sectors must recognize the example we set for the younger generation. We must model restraint, responsibility, respect and constructive engagement even when we strongly disagree.
5: Rais William Ruto ametangaza mipango ya kujenga bandari kavu mjini Moyale, kaunti ya Marsabit, ili kuimarisha biashara mipakani kati ya Kenya na Ethiopia. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi alipokuwa mwenyeji wa viongozi wa mashinani kutoka eneo hilo, Rais Ruto pia alitoa kipaumbele kwa sekta ya uchimbaji madini, akiahidi kuwa wachimbaji wadogo wa madini katika kaunti hiyo watapatiwa leseni za shughuli zao ndani ya mwezi mmoja ujao.
7: Nataka shamba ekari 200, mimi niko na pesa ya kutengeneza tripod. Marsabit County tumeweka shilingi bilioni 7 ya affordable housing, ya masoko na ya hostels.
5: Wizara ya Elimu imetangaza kuundwa kwa timu ya sekta mbalimbali na waleta pamoja wadau kutoka maeneo tofauti ya jamii ili kukusanya takwimu na kuandaa mikakati ya kushughulikia changamoto mpya zinazoathiri watoto na vijana. Akizungumza katika ibada ya kuombea marehemu huko Gilgil, Waziri wa Elimu Julius Ogamba amesema mpango huu utahusisha mashauriano na umma ili kusaidia kuandaa sera, sheria na suluhu za vitendo.
8: We must reorient and update our parenting, our teaching, law-abiding and responsible children and young adults will contribute to the development of our country.
5: Polisi mjini Mombasa wanawasaka washukiwa watatu ujambazi waliotoroka wakiwa na majeraha ya risasi baada ya kudaiwa kunaswa wakijaribu kuiba kutoka kwenye gari la mfanyabiashara. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa hao walikimbia kutoka eneo la tukio na kuliacha gari lao katika eneo la Kiongarani, ambapo baadhi ya mali zilizoibiwa zilipatikana. Mamlaka zimetaka hospitali na wananchi kutoa taarifa kwa kituo cha polisi kilicho karibu kuhusu mtu yeyote atakayekuwa akitafuta matibabu ya majeraha ya risasi.
9: Wananchi kwamba wakipata ile mtu ambaye maybe yako na majeraha, you appeal also to the hospitals atupe habari so that we can arrest those culprits.
5: Biashara nyingi zinabadilisha mbinu zao za kuwafikia walaji huku zikielekeza nguvu zaidi katika jamii za maeneo ya karibu badala ya kutegemea minyororo mikubwa ya maduka peke yake. Sekta isiyo rasmi imekuwa kiungo muhimu kati ya chapa za bidhaa na kaya nyingi, ikichangia katika maamuzi ya nini kinanunuliwa na wakati wa kununuliwa. Kampuni ya Maswigli Kenya imesema mifumo inawaunga mkono wafanyabiashara wadogo inaweza kusaidia kuongeza upatikanaji wa bidhaa huku ikitengeneza fursa za kiuchumi kwa wajasiriamali. Michezoni ni kwamba msajili wa michezo ameagiza Gor Mahia FC kutoa mara moja notisi ya wiki nne ya uchaguzi kwa nafasi ya mwenyekiti pamoja na viongozi wengine wote waliochaguliwa ambao mihula yao ya miaka minane ilikamilika tarehe 8 Juni mwaka 2026. Klabu hiyo pia imepewa muda wa wiki mbili unaomalizika tarehe 24 Juni mwaka 2026 ili kuwasilisha notisi ya uchaguzi kwa msajili na kwa wanachama wake. Mwenyekiti wa Kugalo Ambrose Rachier amekuwa madarakani tangu Mei mwaka 2008 baada ya kumrithi Rasta Sokol. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa hapa Nairobi. Kwa hizi na habari zaidi, msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
0: Ndio hii sasa. Sasa experience rasmi ya Wakenya. Maafte.
10: Alayane.
11: Yes.

0: Alayende.
1: Yes, I'm Busi the Rastaman.
0: Just the marinator.
2: Woza woza rasta.
3: Aire.
0: Tunaambia mbugu kuhusu Shell au vipi?
1: Yes, kama kawaida wape kitambulisho na si watu, ni watu wa boda boda.
0: Mbugu ya nduthi.
4: Radio Jambo, toa form na Shell Advance AX7. Upgrade ya power.
0: Upgrade ya power, au vipi?
1: Lualala.
0: Lazima na lazima, kwa sababu nduthi yako sio nduthi tu, hiyo ni hasole yako. Of course, nduthi yako ina deserve kukua BA, sindio woza?
1: Yes, ndio tunakuambia kama kawaida. Sasa wewe ukiwa mtu wa nduthi, usitumie ordinary mineral oil, ile inakuforce wewe kuservice nduthi yako kila siku.
0: Yani tunakuambia usiwaambie ati ordinary. Usitumie oil ovyo ovyo.
1: Yani oil imbo.
0: Eh, ati unaenda tu ati kale ka oil umepatana nako ndio unasunda kwa nduthi.
1: Yeye itamaanisha kila wiki mbili uko kwa garage.
0: Na itamaanisha hautapata kichele.
1: Na nduthi yako ndio inakutafutia kichele. Ndio maana sasa hivi tunakuambia advance mzee, pata upgrade.
0: Ni time yako ya kuupgrade na nduthi yako pia iupgrade. Na ina upgrade na Shell Advance AX7 10W40.
1: Yes. AX7 10W40 upgrade ya power.
0: Eh, imetengenezwa kwa sababu ya engine ya nduthi yako, si ndio?
1: Yani inapatia engine yako longer protection.
0: Inaitandika na better fuel efficiency.
1: Na pia inapata longer service intervals. Yani unakaa karibu wiki 8 kabla urudi tena kuwa na mek wako.
0: Eh, hauingi ingi tu kwa garage ati ama umetumwa bidhaa ama kifaa ama umetumwa package. Wewe unakwama kwama kwa barabara, hutakuwa na hizo.
1: Upgrade bwana.
0: Upgrade ya power. Shell Advance EX7 10W40. Inasaidia nduthi yako. Haitakuwa ina overheat, si ndio?
1: Yes, haita overheat.
0: Haitakuwa na uchafu ovyo ovyo.
1: Na pia haita chapa.
0: Haita chapa ovyo ovyo.
1: Alafu kama kawaida nafanya nduthi yako inakuwa strong, inakuwa barabarani muda mrefu ikikutengenezea kichele proper.
0: Sasa zile unaingia hapo kwa service sasa, next service, si ndio?
1: Next service sasa, ingia kwa shop ya Shell Service Station.
0: Itesha tu Blue Pack.
1: Yo Blue Pack ndio nini?
0: Ndio Shell Advance EX7 10W40.
1: Upgrade
0: ya power
1: kutoka Shell, na mambo inakuwa ni idol kwa watu wote wa nduthi.
4: Radio Jambo, toa form na Shell Advance AX7. Upgrade ya power.
1: Yes, na kama kawaida unaweza tu join leo saa 1:20 pale kwenye Facebook fan page yetu ya Mbusi na Lion Teketeke.
0: Yeah man.
1: Ama kwenye TikTok fan page hapo hivi haraka upesi saa 1:20.
0: 7:20.
1: Exactly, Mbusi na Lion 7:20 PM.
0: Yeah man.
1: Utatupata 20 tu ndo tunakuhitaji, alafu tukupatie menu.
0: Menu.
1: Menu mzima ya World Cup ya kukula whole meal weekend mzima.
0: Veje itafaa.
1: Takuwa karibu senior 7 world class mzee.
0: World class seniors.
1: Senior 7 world class zinakuwa cassette kuruka mzee.
0: Senior na kizungu inaitwaje?
1: Senior inaitwa plata.
0: Ah, ni plata.
1: Ndio plata.
0: Senior si nini? Senior ni plata.
1: Bangu unakuanga uko na ujinga mingi, unatolewa ujinga unaanza kutenda.
0: Hata gani ujinga?
1: Senior ni nini?
2: Plata.
0: Hakuna.
1: Unaekelea ngapi?
0: Senior sio plata. Sai
1: tuambie na mwalimu Suzia tuambie.
0: Senior sio plata raha.
1: Senior ndio plata. Watu Arsenal. Hii sinia mmeshinda mkishinda sinia pale.
2: Plata or tray.
0: Sa ndio hiyo tray.
2: Or
1: tray.
0: Tray.
1: Si sinia.
0: Tray ndio sinia bwana. Plata sini.
1: Tray unajua ni
0: food.
1: Tray ni ya maa.
0: Plata sini food.
1: Sindia hiyo sinia kubwa inaitwa plata.
0: Oh si hiyo food.
1: Food sasa mchele itaitwa plata.
0: Na zipoleni mimi na si mimi nasikia nga hii twende tukule plata
1: ukweza yani. Ulipitia shule.
0: Mimi nasikia nga twende tukule plata,
1: si ndio hiyo sinia?
0: Naona hiyo plata inakuja na tray, unaona
1: Hiyo si tray.
2: Oh, then yanga iko kwa ile iko kwa tray ndo plata.
0: Eh, hiyo tray ndio ina tray ndio inabeba plata.
1: Hapana. Hiyo sahani ndio plata. Si hiyo tray, hiyo si tray. Tray ni ndogo.
0: Ujinga imepungua.
1: Itabidi waanze kulipia ujinga mkubwa.
0: Ujinga imepungua sasa.
1: Haya, no worry yourself. Tuko hapa paka saa jamo, tunahope mnaendelea kujibamba, mnasikia fiti, mnasikia bula.
0: Yeah man.
1: Hit me.
0: You gonna hit it?
1: Get
0: oh.
1: me.
0: Get oh. it. Wai na hii ujinga ni kama bado ipungui.
1: Ni natural. Kajo jinga natural kupungua ni shida.
0: Mingori. Get it a drastic man.
4: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Asante ni sana madereva wote wale wamekea abiria wao kusikiza Radio Jambo. Asante ni sana zabe zote zile ziko locked mbusi na land teketeke. Asante ni sana biashara zote zile zinasikiza mbusi na land teketeke na Radio Jambo kituo cha Kenya.
0: Tunasema shukuru shukuru kutukip company.
1: Watu wote wa boda boda stage zote shibo zote.
0: Asante ni sana.
1: Wapapase wote kiujumla.
0: Lazima na lazima mbugi yote ya Nduthi. Papa. Yes, Kenny.
1: Yes, kuna barabara kadhaa hapa Nairobi zitaingia under construction and renovation very soon. Kwa hivyo expect traffic jam ya Nairobi for the next 1.5 months.
0: Mm.
1: Kukua very hectic and very bad. Hata siwa na karibu 2-4 months hivi.
0: Yeah.
1: Kwa sababu kuna barabara, kuna bridges zinatengenezwa. Mm-hmm. All in preparation for AFCON pia.
0: Yeah.
1: Na pia maendeleo izidi.
0: Muhimu.
1: Take care.
0: Otherwise,
1: it'll be fixed.
0: True that, Rasta people.
4: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
0: Tukiambia mbugi kuhusu Shell.
4: Radio Jambo, toa form na Shell Advance AX7. Upgrade ya power.
0: Upgrade ya power, sindio waza.
1: Lazima.
0: Mbugi yote ya Nduthi, tunawashukuru shukuru. Jumu na tupata pata. Na asanteni sana kwa kutumia Shell Advance AX7 10W40. Hiyo ndio semi-synthetic motorcycle oil. Ni oil ya Nduthi yenye imedesigniwa kuprotect engine ya Nduthi yako. Inatandika Nduthi yako na better fuel efficiency. Alafu unakuwa na ile longer mileage between oil changes. Yani auingiingi ovyo ovyo kwa garage. Eh, meku wako unamwambia kwa heri. Up to 8 good weeks. Kazi yako tu ni mboka, mboka, mboka. Yani unaspend less time kwa service. Alafu unakuwa na more time. Ukiingiza tu kichele. Bora, unatumia Shell Advance AX7 10W40. Iyo ndio recommended 10W40. Iko na ile grade yenye iko trusted kwa hizi Nduthi za kisasa. Usifanya ati kushindanga kwa garage is slow. Ati ina slow haso yako. Umetumwa alafu unakwama. Hapana. Tumia Shell Advance AX7 10W40. Nduthi yako ikue BA. Ukienda service next, ambia meku wako. Ama uingia hapo kwa Shell Service Station, itisha Blue Pack. Iyo Blue Pack, ndiyo Shell Advance EX7 10W40. The real upgrade ya power. Kakimea taratibu tartar.
4: Shell Advance AX7 inakupa upgrade ya power ya pikipiki yako. Kinga engine dhidi ya vumbi na wear na tear. Zidisha mileage hadi wiki 8. Kinga engine, zidisha mileage, okoa ngata.
0: Yeah man.
1: Yes, kama kawaida kumbuka Dr. Francis Kagwe tunamtafuta na anasema kama unahisi kitefutefu, unahisi labda mwili hauko salama.
0: Eh, labda unahisi pia tendo hali kupeleki vizuri.
1: Yes, yani unahisi mwili wako hauko sawa, usiwe na wasiwasi, tutamtafuta kwa sababu leo ni siku ya zahanati.
0: Ya wanati.
1: Jambo zahanati, nilikuwa na shida ya ovarian cyst kabla nipate mtoto wangu wa kwanza. Je, inaweza kana hii shida kurudi tena na je inaweza fanya nishindwe kubeba mimba nyingine? Haya, huyu ni mwanadada anataka kujua kuhusu ovarian cyst inaweza mzuia
0: kupata
1: boli nyingine kwa sababu alikuwa na shida akiget mtoi wake wa fast.
0: Manze.
1: Tutatafuta Daktari Francis Kagwe akupatie free consultation, alafu wewe mwenyewe kama mwenye unaumia ama mwenye una maumivu
0: utafute
1: matibabu. Lakini pesa pia hukua matibabu.
0: Sabuni ya roho.
1: Pesa inaweza fanya upone ukiipata tu. Sasa zingine si ugonjwa inakufanya.
0: Ni pesa. Pesa pia ni ugonjwa.
1: Labda ni umaskini inafanya unakaa mgo. Unakaa mgonjwa. Uko weak tu unajikunakuna, lakini si ati wewe ni mgonjwa. Uko na afya sawa.
0: Lakini ufukara
1: ndio inafanya mwili umedhoofika kwa sababu mawazo tele. Mawazo yanakukimbiza siakateke, unashindwa vipi? Umejaribu hapa, umejaribu kule, umeekeza, umekulwa, yani, mtu amekupeleka siaka.
0: Livid yani inakutandika.
1: Unaanza kufikiria wewe ni mgonjwa na si wewe mgonjwa.
0: Ni mfuko ndio mgonjwa.
1: Ni mfuko wako unafanya unaonyesha dalili za kuwa mgonjwa.
0: Yani unadhoofika
1: kiafya kwa sababu ya kosa pesa. Hatutaki uwe na shida ya pesa kwa sana, kwa sababu hapa hivi tuko na mikoba.
0: Nyanyua kwenye si yako.
1: Yes, tuko na begi hapa hivi, tuko na vikapu ambavyo vina pesa.
0: *821#.
1: *821#, unaweza kuwa na Kismart.
0: Yeah man.
1: Ku get between 100 Kenya shillings up to 300,000 Kenya shillings.
0: Vikapu ni sita. *821#.
1: Na wengi wanaendelea kunona hapa kwenye vikapu. Naona J Wangeshi. 21,000 Kenya shillings kama kawaida na kikapu number 4.
0: Yeah man.
1: Mpapase J Wangeshi.
0: Lazima Wangeshi. Apapa. Sike.
1: Hatuwataji majina yote kwa sababu watu wataanza kuwafuata.
0: Na hatutaki mfuatwe holiday weekendi.
1: Weekendi ni yako. J Wangeshi, inaweza kuwa ni Joanne. Inaweza kuwa ni Jane.
0: Inaweza kuwa ni Josephine.
1: Inaweza kuwa ni Janet.
0: Inaweza kuwa
2: Jacinta.
1: Jacinta.
0: Yeah.
1: Wewe ukijua tu Wangeshi wote ule ameanza na J, muanza kumuuliza.
0: Kama mtu wako anaitwa Wangeshi, muulize kama hiyo J yake ndio hii.
3: Thank you.
0: Ama
1: anaweza kuwa anakufichia White.
0: Ako
1: na 21 tao.
0: Ako na ka 21.
1: Arako pesi pia una hiyo na nafasi.
3: You have dialed the wrong number.
0: Ni kudial to *821#. *821#. Vikapu sita, 20 bob peke yake. Pata kichele.
1: Bado zenyu mjafata chochote.
2: Mimi nilipata oops.
1: Pata oops.
2: Nikapata oops.
0: Leo nayo si. Tatu. Leo si. Leo si walishi.
3: Thank you.
1: Tutakuwa tuna bahati kama kawaida, tusiwe na mbio.
0: Mimi leo si walishi.
2: Unajua bado tunachukua vikapu.
0: Leo aje
1: saa 1. Hata zinaendelea mpaka saa 3. Unachagua box moja upate ushindi pap. Kama kawaida unashinda up to 300,000
0: Kenya shillings.
1: Radio Jambo, halo.
5: Halo.
1: Ni aje Morio?
5: Poa poa.
1: Tunaongea na nani?
5: John Kimathi.
1: Uko wapi Kim?
5: Niko Meru.
1: Sasa tunaona umeingia kwenye vikapu, umekula pesa ngapi na box namba ngapi?
5: Nimekula 25,000 na box number 3.
1: 25,000?
5: Yeah.
1: Hey, mzee, si uko na Kismat jo?
5: Mzee.
1: Congratulations.
0: Msikie mpaka.
5: Shukuru sana.
0: Mpaka umebadilisha sauti ya kucheka. Unacheka tu kidogo. Papasika.
5: Ni furaha.
0: Papasika bro.
1: So for your Friday leo ni gani?
5: Leo tuko weekend. Leo ni ku watch two game.
1: Una watch kwa ba kwako, unaita kwela ama unaenda kwa ule mumama?
5: Kwa ba mama hapana.
0: Nala utaki mumama?
5: Sasa hivi niko na pesa, sitaki mumama.
1: Papasa bingwa.
0: Yaani unataka ngawa mama sasa. Papasika.
1: Kwa hivyo salimu na do, unatafutanga wa mama?
5: Wa mama wanakuwa wazuri sana.
0: Rasta.
1: Kwani ushe idetu mama?
5: Nishai kuwa na umoja.
1: Alafu ikaendaje?
5: Dai ni hiyo, tukakosana tu hivyo tu.
0: Yani hauku perform?
5: Si mambo na performance.
0: Ni performance. Mumama performance ndio kusema.
1: Juu mumama ako na pesa tayari.
0: Hamwezi kosana na mumama atikaa una perform.
5: Hapana, ni venye sasa watoi wake niliona ataleta noma.
0: Ala, uliona utapigwa.
5: Ah, niliona anaweza kelelewa wao.
1: Oh, kwa unatoshana na last bono wake.
5: Anima vijana.
0: Ai, ni mamori.
5: Ni mamori tu.
0: Wala magunu anaweza litandika.
5: Ah, anaweza piga mtu mbaya.
1: Ah, Hakim, no area safe. Wewe endelea kujibamba weekend ikubambe sana.
5: Ah, sawa, asante sana.
0: Aire, papazika Hakim.
1: Kim, kama kawaida, anaweza waambia uzuri na ubaya wa mama.
0: Ukiona umewekwa na mama ako we ni rika ya last born.
2: Andoke.
1: Uzuri ya mama ni pesa, wanakuweka sawa na kutunza vizuri. Ubaya wa mama ni mtoshane na mtoto wake.
0: Alafu ushindwe majukumu.
1: Majukumu unaezana, lakini utoshane na mtoto wa ama na mtoto wake akuwe mkubwa kukushinda.
0: Alafu sasa ikuwe
1: alafu akupate kama uko hivi hivi tu.
0: Utadhanywa ndugu.
1: Kwa wewe nini wewe ndio unapapasa madha hapa hivi. Madha anakosa kunitumia doji yako.
0: Juu yako.
2: Anakutumia kichele yangu.
0: Unajifanya maisha.
1: Unangoja kumbe ni nguruwe inakula do yangu hapa. Wafikiria mzae alikutafutia hii do wewe. Tinga hii wewe.
0: Wewe unajifanya my step dad. Anakutoa kahasho mbili.
1: Wewe unanyanyua nyanyua madha hapa kila saa na shindwa madha siku hizi ma makeup nini?
0: Madha sasa
1: anadungia mzae makeup. Tinga wewe.
0: Saa zote yani unachokesha madha hata madha.
1: Aya, hivyo ndio kuna kuanga. Kama utaki shida kama hizo, wewe chukua simu yako dial 8*21.
0: Ni *821#
1: *821#.
0: Alafu upate vikapu ziko 6, 20 bob peke yake.
1: Unaweza pata kati ya shilingi 100 hadi 300 na ukue independent. Hii weekend uache kufuata wamama.
0: Sisi yao tunasonga meditation.
1: Ama wa baba.
0: Hata wa babu.
1: Jumakwela pia. Kuna kwela mwingine alikuwa na date mbaba. Kumbe ajua mbaba. Ni buda bestia.
0: Wacha mchezo.
1: So bestia yake ashakuja akamwambia ni aje Sindi. Utoe form. Sindi akamwambia kuna mbaba fulani manzo utoboka shia.
0: Ile vyenye inafaa.
1: Inafaa. Ati huo buda kwanza ya kwanza akikuona.
0: Ai atatoboka serious.
1: Atatoboka alafu aite morio wake pia.
0: Tuponwe.
1: Wanakuanga mabuda. Si hivyo hivyo hivyo hivyo. Watoto washachukuliwa ka B&B. B&B. Mabuda wakasema watakuja ile masaa.
0: Ile masaa yao.
1: Wakachia cheddars wakasema mujimarinate kwa.
0: Hoji papaseni ndiyo tukikuja tu sisi ni.
1: Waka kwa makwela wanne.
0: Ala.
1: Wakajipapasa fiti wakajimarinate. Manyuaji nini. Wamedunga malonjare. Unajua lonjare?
0: Iyo ni?
1: Unajui lonjare? Iyo ni? Ivaliwa lonjare?
0: Kwa ni? Goja, iyo ni?
1: Ujai dungiwa lonjare na mtu.

0: watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Usi na Lion teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
2: Juman Lion.
3: Ambusi de Rasta.
2: Juice at the Marinator.
4: Woza woza Rasta.
2: Sisi yao.
3: Yes, tukiwa mawingu.
2: Ya juu. Kaprisa.
3: Hit me.
0: Radio Jambo. Time Saver Traffic.
3: Haya ni kafurahide. Wazi, gotea mbugi yote ya Coast Limited. Uyo ni donda wetu Obra ama Brayo. Ukiwa na donda wako na dere wako Kim, unatuambia wayaki we iko fiti. Wayaki we pale Kempinski bado repairs inaendelea. Kwa hivyo unakuwa muangalifu. Nikiangalia wayaki we side ingine kwanza Chiromo all the way paka Consolata iko sawa, haina mbulungunga. Nikiangalia hii pande ya Ngong Road kuanzia pale Nairobi Funeral Home ukielekea side za Adams inateremka teretere. Hii side ingine ya kuingia Tao paka Valley Road ndio imeshikana kiasi.
2: Naona pia kuru hapa anasema hapo Pangani. Wanaman
3: hapo Pangani.
2: Wanaman traffic.
3: Hapo chonjo kama kawaida, traffic cops wale wako shughuli, wanaman traffic. Wapapasi wasikie fiti.
2: Lazima na lazima. Makuru wote wa traffic, papasikeni.
3: Haya, take it easy. Nika Friday. Utafiti inaonesha accidents mingi ufanyika weekendi. Kwa hivyo kuwa muangalifu. Otherwise
2: you will be fixed, Rasta people.
3: Lazima.
5: Hepa msungamanu okuwa wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo. Radio Jambo. Habari za biashara.
6: Kenya imepata haki ya kuandaa kongamano la dunia la nishati ya joto ardhi mwaka 2029 jijini Nairobi, hatua inayotajwa kuwa mafanikio makubwa kwa sekta ya nishati nchini. Akizungumza baada ya kupokea haki hizo wakati wa kongamano la dunia la nishati ya joto ardhi la mwaka 2026 nchini Canada, katibu mkuu wa wizara ya nishati Alex Oshira amesema mafanikio hayo yanatambua uongozi wa Kenya katika maendeleo ya nishati ya joto ardhi. Ameongeza kuwa kwa kuwa na zaidi ya megawati 1000 za uwezo wa uzalishaji wa nishati hiyo, Kenya iko katika nafasi nzuri ya kuongeza mijadala ya kimataifa kuhusu nishati safi, ubunifu na maendeleo endelevu. Coca-Cola Kenya natarajiwa kuwaunganisha mashabiki kote nchini katika kusherehekea kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 kupitia uzinduzi wa kampeni ya kitaifa inayolenga kuwaleta Wakenya karibu zaidi na burudani ya soka. Iko na mwenendo wa takriban miongo mitano ya ushirikiano wake na FIFA. Kampeni hiyo itangazia hamasa, msisimiko na hisia zinazolitambulisha tukio hilo kubwa zaidi la soka duniani, huku ikitoa fursa kwa mashabiki wa Kenya kuungana, kusherehekea na kushiriki kikamilifu.
7: So Coca-Cola has been partnering with FIFA for nearly 5 decades. This means that we have a wealth of experience on what football fans really want and how they really enjoy their football. That gives us an authentic opportunity to show up not only as sponsors but as a brand that genuinely feels football alongside its fans.
6: Mwisho wa habari za biashara, langu jina ni Mark Gitau.
5: Habari za biashara, Radio Jambo.
1: Usi na Lion teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
8: Karibu zahanati ya wanati. Hii ni kliniki ya Temple.
2: Juman Lion.
3: Ambusi de Rastaman.
2: Juice the Marinator.
4: Woza woza Rasta.
2: Sisi yao.
3: Kama good guy upon fire.
2: Unahisi vipi mwilini?
3: Yes, kama unahisi kitefutefu, wakati wako umefika. Kaa gangari kwa sababu tunataka kumtafuta mtaalamu.
2: Dr. Francis Kagwe.
3: Kupe inaitwaje, free consultation.
2: Yeah man.
3: Alafu we mwenye utafute matibabu kwa sababu hapa kwa Tempo.
2: Atu kudanganyi, ushauri ni bure.
3: Daktari atakutibu.
2: Alafu saja atakuponya.
3: Mara hiyo hiyo bora uko na imani.
2: Imani ni wewe.
3: Wacha tumtafute Daktari Francis Kagwe.
2: Mambo ikweli walala. Zahanati ya wanati, kliniki ya Tempo.
9: Mbusi na Lion.
2: Dr. Francis Kagwe.
9: Yes, Mbusi.
2: How are you?
9: Niko mzima.
2: Tunashukuru kusikia sauti yako na kushika simu yetu.
9: Asanti, Alpha Health Clinics tuko wazima na bado tunaendeleza shughuli za matibabu.
2: Yeah man.
9: Na hatujahama Mbusi, bado kliniki ya Nairobi tuko Richmond House. Hiyo ni nyumba ambayo iko karibu na Afya Center.
2: Yeah.
9: Mombasa nipo karibu na GPO Posta. Na namba za simu Mbusi ni zile zile. 0792 42 42 42 0792 42 42 42, wale ambao hatuwezi kujibu maswali yao hewani kwa kuwa muda ni mchache, waniwekea maswali kwa SMS, kwa WhatsApp, itaweza kuyajibu. Mbusi, nimesikiza baadhi ya maswali, sijui kama kuna yale ambayo ungetaka kuongeza.
2: Kuna mwingine hapa Doc anasema jambo zahanati.
9: Mm-hmm.
2: Matatizo yangu ni mawili.
9: Mm-hmm.
2: Discharge na kukosa brakes za mkojo. Yote yalianza baada ya kujifungua. Huyo ni kwela.
9: Mm-hmm.
2: Alafu kuna mwingine hapa anasema jambo zahanati.
9: Mm-hmm.
2: Kwa wanaume, matumizi ya hot shower kwa muda mrefu inaweza kufanya umeme wa mwanaume kupotea.
9: Maswali mzuri.
2: Jambo,
9: nianze na huyu ambaye anazungumzia kuhusu matatizo ya discharge na urine incontinence.
2: Yeah.
9: Urine incontinence ni wakati mtu anakosa breaks za mkojo. Na ni maswala ambayo nimefunza sana, tukasema ya kwamba mwanamke ni kawaida kuona discharge ambayo haina rangi, clear discharge. Lakini discharge ikibadilisha rangi ama iwe na harufu, hukuwa ni ishara ya maambukizi, infections. Maambukizi kama ya bacterial vaginosis, anaweza kuwa na discharge ambayo ina harufu ya samaki. Wengine discharge inaweza kuwa yellowish, greenish, whitish, kutokana na maambukizi, mchanganyiko wa viini. Dalili zingine za maambukizi kwa discharge yaweza kuwa mwanamke anapitia maumivu akishiriki tendo la ndoa, maumivu wakati anaenda haja ndogo, maumivu ya tumbo yanayohama kutoka upande mmoja wa tumbo hadi mwingine, maumivu ya mgongo, haswa kama ako na yale aina ya maambukizi ambayo hujulikana kama pelvic PID, pelvic inflammatory disease. Na kuna matibabu mbusi kwa hayo matatizo. Kuhusiana na tatizo la kushindwa kudhibiti mkojo, kushindwa kudhibiti mkojo, urine incontinence ni very common kwa mwanamke akiwa mjamzito. Kwa kuwa ule ujauzito huo unaweza kuexert pressure kwa kibovu cha mkojo. And after childbirth, kuna baadhi ya wanawake bado unawapata wanakuwa na hizo changamoto, wanakuwa na matatizo ya kushindwa kudhibiti mkojo. Hii issue is also very common kutokana na matatizo kama ya kisukari. Tulisema kisukari huharibu bladder nerve. Unapata wagonjwa wengi wa kisukari wanakuwa na hiyo hali ya kushindwa kudhibiti mkojo, ama urine incontinence. Mtu anaweza kuwa amepata ajali, akawa ameumia kwenye uti wa mgongo, the spine, ama hata kwenye ubongo, inasababisha matatizo ya neurological bladder. Wanaume wengi, haswa wale ambao miaka imesonga sana, kuanzia miaka 55 kwenda mbele, tezi ndume ama the prostate huwa inapanuka, wanakuwa na hiyo issue ya BPH, enlarged prostate. Unaweza kupata hizo shida za aidha kushindwa kudhibiti mkojo ama kwenda haja ndogo mara nyingi. Lastly, issue mbusi, inaweza changiwa na ile ambayo julikana kama overactive bladder, au hata matatizo ya cystitis. Cystitis ni maambukizi ya kibovu cha mkojo, na kuna matibabu, ni vizuri aweze kumuona daktari. Na ni vizuri pia bwanake aweze kumuona daktari pia, kwa kuwa haya maambukizi, mosto yale maambukizi ambayo ni sexually transmitted, tukitibu mtu mmoja na hawa watu endelee kuwa na mahusiano ya kingono, inamaanisha ya kwamba yule bwana atakaa akimuongeza viini yule mwanamke, na hataweza kusaidika. Kwa hivyo ni vyema waweze kwenda hospitalini watu wawili. Hiyo issue ambayo nimeita OAB, overactive bladder, pia ndio the main cause ama the major cause ya matatizo ya secondary enuresis. Secondary enuresis ni wale watu ambao huenda haja ndogo kwenye maradhi, wale wakiamka asubuhi wanajipata ya kwamba wamejikojorea, na huwa tunaweza kurekebisha hayo matatizo. Nirudie namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Mbusi, kuna huyo wa pili umesoma swali lake, anauliza kuhusu uhusiano wa hot shower na matatizo ya erectile dysfunction. Hakuna uhusiano wowote mbusi. However, nimefunza sana kuhusu occupational heat. Occupational heat tukasema ni kufanya kazi kwa mandhari yaliyo na joto jingi. Hilo joto huwa linaweza kuaffect testicular functioning, na kutokana na hiyo au watu wanaweza kuwa na matatizo ya reduced sex drive au hata erectile dysfunction. watu kama chefs, wapishi, waendeshaji wa bodaboda wanavalia nguo nyingi, long distance drivers wanakaa chini masaa mengi kutokana na ile joto ya engine inaweza affect the vehicle functioning. However, the number one cause ya matatizo ya erectile dysfunction, ambapo mwanaume analemewa kabisa na majukumu yake ya kwenye tendo la ndoa, ni ugonjwa wa kisukari na high blood pressure. Huwa yana suppress penile blood flow, yana suppress sex drivers. Matatizo ambayo 70% ya wanaume hupitia, mbuse, ni tatizo la premature ejaculation, kumaliza tendo na masekunde. Tulisema mwanaume anafaa kuwajibika 7 to 13 minutes ataweza kufuria tendo la ndoa na hata kumridhisha mwenzake. Again, tulisema mwanaume, kiungo cha mwanaume lazima kikue 13 to 16 centimeters when erect, kiweze kufikia skin the gland ya mwanamke na kumfanya mwanamke akuwe stimulated up to the extent anafikia orgasm, anafurahia tendo la ndoa, anakuwa na ile female ejaculation. Shida za reduced sex drive ni very common kwa wanaume, utendakazi wa mwanaume kupungua kutokana na lifestyle, kukosa usingizi wa kutosha, matumizi ya pombe, na kuna matibabu busi kwa haya matatizo yote. Baada ya ukaguzi, tulisema wanaume wasijitibu na blue pills kina Viagra, zinaweza kusababisha stroke, heart attack, hormonal imbalance, zinaweza kusababisha maafa. Alpha Health Clinics tunawasaidia wanaume kwa haya matatizo yote, wanawake pia kwa matatizo kuhusiana na sex arousal disorder, ndio kukosa hamu ya mwanaume, na wanaweza kusaidika. Namba 0792 42 42 42, 0792 42 42. Tunaporejea na maswali zaidi.

0: ununue na shilingi 20 peke yake na ukue na bahati.
1: *821#.
0: Unaweza kuwa na kismat ya kuangukia kati ya shilingi 100
1: hadi 1300. Hizo ni 300.
0: Ni wewe mwenyewe kuwa na bidii na kuingia pale na kuangalia kati ya hizi bag 6.
1: Nyanyua ngwenye si yako, udial *821#.
0: Cosmas. Nimesema jina yake huyo.
1: Ngoja hii ingine.
0: Cosmas, wacha tu niache Cosmas. Cosmas K, niseme ya pili.
1: Cosmas K.
0: Cosmas K kama kawaida amechukua bag number 5 yeye. Amepata 6300 Kenya shillings. Yeah! 6350 Kenya shillings. Cosmas K.
1: Big up yourself, Cosmas K. Papasika tena.
0: Anita N. Anita
1: N.
0: Ni msapere N, unajua inaanzanga, inaweza kuwa ni nyambura,
1: inaweza kuwa ni
0: Jerry,
1: Njoki,
0: Nyagodhie. Anita N.
1: Yeah.
0: Kikapu namba 9, namba 3. 9000 Kenya shillings.
1: Ah, papasika Anita.
0: Kwa kama Anita N.
1: Yeah.
0: Ama ukijua Anita N, mpigie simu kwa sababu wako na 9000 saa hii.
1: Anaweza kuweka mpaka mande.
0: Anaweza kutibu fiti ama anaweza toa form.
1: Yeah man.
0: Wewe pia unaweza jitafutia form virahisi sana.
1: Dial *821#.
0: Tungia madukani.
1: Alafu tumukalize.
0: Zombo iendelee kwa sababu sherehe leo kwenye tempo.
1: Oh yes.
0: Aishi. Rombo sa. Furahide. Respect. Rasta people.
1: Thank you.

0: Wafunga the Socceroos tuunie
1: na pigo pembe zone kulia
0: ushuhudi ya ngoma ikisakatwa Sunday saa moja asubuhi live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: Ugali white na tamu.
3: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
4: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
2: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
3: Au kitushwari.com na delivery ni free.
2: Hata kwa kikitoki.
3: TikTok.
4: Dolani vibe.
2: The taste that unites us.
4: Dola tea. Dola cooking oil. Dola maize. Na dola old papa. Bidha bora. Kutoka Dola Group.
0: Kaunti yako. Mta wako. Habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
5: Bweni la Melin Wethera ambako wanafunzi 16 wa shule utumishi Girls walipoteza maisha katika mkasa wa moto lilijengwa kwa fedha zilizotokana na michango ya marafiki na wahisani binafsi, kulingana na mwanzilishi wa shule hiyo Edward Mbogwa. Amesema fedha hizo zilikuwa salio la michango iliyokusanywa wakati wa maandalizi ya mazishi ya binti yake marehemu, ambazo baadaye alizielekeza makususi katika ujenzi wa bweni hilo.
6: After the funeral I had excess money. So during Harambee, I donated 10 million shillings, part of which was my contribution, and part was the funds which were made for the funeral of my daughter.
5: Chama cha wanasheria nchini LSK kimetaka kuwepo kwa wazi kamili kuhusu mkataba wa shilingi bilioni 375 wa uponuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta uliotolewa kwa kampuni ya Kichina. Katika taarifa kupitia akaunti yake ya X-Rays wa LSK, Charles Kanjama ametaka uzingatiaji mkali wa katiba pamoja na ushirikishwaji wa kampuni za humu nchini, akionya kuwa chama hicho kitachukua hatua za kisheria iwapo kutakuwa na ukiukaji wowote. Madereva wameelezea kutoridhishwa kwao na bajeti ya mwaka wa 2026-2027, wakisema hawana matumaini kuwa italeta manufaa yote ya maana kwao. Mwenyekiti wao Peter Murima ameitaja pendekezo la kuwataka madereva kulipia hilo books kuwa lisilo la haki, akisema walipokodi wanapaswa kunufaika na huduma hiyo bila gharama za ziada, na kueleza hatua hiyo kama mzigo mwingine kwa wananchi.
7: We are not happy that they want us to pay for the rogue books. We have a social contract with the government. When we pay our taxes, we are supposed to have what you call services in exchange for services.
5: Na polisi mjini Mombasa wanawasaka washukiwa watatu wa ujambazi waliotoroka wakiwa na majeraha ya risasi baada ya kunaswa wakijaribu kuiba kutoka kwenye gari la mfanyabiashara. Washukiwa hao walikimbia kutoka eneo la tukio na kuliacha gari lao katika eneo la Kiongorani, ambapo baadhi ya mali zilizoibiwa zilipatikana. Mamlaka zimetaka hospitali na wananchi kutoa taarifa kwa kituo cha polisi kilicho karibu kuhusu mtu yote atakayekuwa akitafuta matibabu ya majeraha ya risasi.
8: Wewe appeal wananchi kwamba wakipata ile mtu ambaye maybe yako na majeraha, you appeal also to the hospitals atupe habari so that we can arrest those culprits.
5: Watafiti, wakulima, watunga sera, wadau wa biashara ya kilimo na wabunifu wanatarajiwa kukutana katika kongamano la pili la kisayansi na maonyesho ya ubunifu ya Calro. Hafla hiyo itahusisha ushiriki wa ana kwa ana na kwa njia ya mtandao, maonyesho pamoja na majaribio ya teknolojia yanayolenga kuhamisha ubunifu kutoka katika tafiti hadi mashambani. Mkurugenzi wa Calro Patrick Keitem alisisitiza kuwa kongamano hilo litasaidia kuunganisha wadau ili kuimarisha usalama wa chakula nchini kupitia huduma za ramani za kidijitali za udongo na ushauri wa kilimo. Michezoni ni kwamba wenyeji wenza Canada watamanyana na Bosnia Herzegovina katika mechi yao ufunguzi ya kombe la dunia la mwaka 2026 usiku wa leo, wakisaka alama zote tatu bila mashabiki wao katika uwanja wa Toronto. Nahodha wa Canada Alfonso Davies anashaka kushiriki kutokana na majeraha ya msuli wa paja, huku Jade Nelson akichukua nafasi ya Marcelo Flores aliyejeruhiwa. Kwa upande wa Bosnia, nahodha Edin Dzeko ambaye alibakishwa benchi katika mechi ya kirafiki dhidi ya Panama alikosa mazoezi ya Jumanne, lakini anatarajiwa kuanza pamoja na Nikola Katic katika safu ya ushambuliaji. Vipindi vya kavu kwa sasa vinashuhudiwa katika sehemu tofauti za humo nchini. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi, usifele kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitao.
0: Moto ya reggae, sasa dan noma na story moto Santa Mbusi na Lion teke teke Radio Jambo.
9: I am not sure if you are aware of this, but it is written. And if it isn't written, it should be written that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
10: Tempo ya warasta, mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. This is DJ Juice.

0: tunde kazi. Hello.
1: Hello.
0: Musiria.
1: Yeah, Musiria huyo.
0: Wewe ni Geoffrey Musiria ama ni Franklin Musiria? Which is which?
1: Franklin Musiria.
0: Unasikiliza show ukiwa wapi?
1: Niko maeneo ya Mwezi Bridge.
0: Nakuuliza pesa ngapi umepokea kupitia *821 hasha?
1: 20,000.
0: Kwa mpigo tena sana. Elfu ngapi?
1: 20,000.
0: Naongeza 20 ya bonus juu yake. Chingili chingili chingili kabang. Kwa mpigo.
1: Asante sana, nimeshukuru.
0: Hapo sawa. Umesema box ni ngapi imekupatia do bro?
1: Box number 2.
0: Hapo sawa, twende kazi. Msikilizaji namba 2 imetoa hiyo hela, imetoa shilingi 20,000, bonus naye akakula 20,000. Wacha tufanye hivi. Wacha nicheze na bonus ya 30. Ndio tuko na msanii mkubwa jamani kwa studio. Wacha tusikae ni kama kolita piati, ni kama tuna struggle, kama tunakaa hivi hivi. *821 hasha. Ukiwa na shilingi yako 20 like this, unaingia kwa hizo boxes 6, ingia uchague. Box yako which number do you like? Otile, between 1 to 6. Between 1 to 6. Namba yote tunitajie.
2: 5.
0: Why? Ama hivyo tu. So wa Kristo tunasema the number of grace. Wa Kristo tunasema hivyo.
2: Okay. It's a good thing to know.
0: That's all. Sasa eka hiyo ya utile basi leo. Si mimi nimekuambiaga namba 3. Na namba 3 siku hizi sijui kwa nini.
2: Tupia, yeah, my second.
0: Option, si ndio? Hapo sasa. Okay. Chagua ya kwako haraka haraka msikilizaji, ukiwa na shilingi 20, nije nikutafute na niko na bonus sasa ya 30,000 Kenyan bob. Twende.
3: Ikifika time ya mazungumzo, Kenya inatua hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo.
4: Usikose.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa Kenya alikuwa anafanya videos zenye anachukua inanifikia.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Alikuwa anachukua mpaka video.
5: Alikuwa anachukua mpaka video zenye huyo mama akilala kwa kitanda.
6: Ai.
3: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
5: Hakuna vile tunaweza
6: rudia. Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
7: Yes.
6: Tua.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ni fire, si fire. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
4: Usikose
3: Radio Jambo.

0: ziko hapa.
1: Mimi nataka William Ruto anisikize.
2: Yes.
1: Hizi makipindi zako.
2: Eh.
1: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
2: Mm.
1: Ilipitwa na wakati
2: jamani.
3: Semi wazi kutoka wadai jasiri wasiogopa. Usema wazi wazi.
2: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class. Epra iko wapi deal na Wakenya?
4: William Ruto alichukua serikali badala mambo ikue rahisi. Mambo ikue better.
2: Yes.
4: Inakuwa ngumu.
3: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Yanayojiri Kenya na yanayojiri mtaani.
5: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
2: Aya.
3: Ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: hapa Radio Jambo.
1: Haya, ndio hiyo. Ulituandikia SMS sote si tunaingia kusema uko na chance ya kumulika mwizi wa mapenzi. Wewe ilifikaje mwenye unanisikiza sasa hii wewe? Ilifikaje wewe ukagombea?
2: The person you've called is not reachable.
1: Una yeye. Tamjaribu mara ya mwisho hapa. Ilifikaje wewe ukagombea? Ushawajiuliza yani?
2: Please enter your pass.
1: You know, si kila mtu anaweza kuingia hapa ku
2: Thank you.
1: Kupiga story yake, lakini you have your own story. Ukianzia na mali ni kwa nini? Umefanya nini so far ku avoid hiyo in future? Because watu kugongewa. Chanzo chako kugongewa kilikuwa? Maybe watu uliambiwa huko unanifanyia hivi. Siku hizi unafanya? Mapenzi wewe. Mpaka mnagongea pasta. Kwa hiyo watu wawili wameniambia. Hello?
3: Hello.
1: Mambo mami?
3: Kwa?
1: Umesema unataka kumulika.
3: Kwa?
1: Tumulike mwizi wa mapenzi ya?
3: Yeah.
1: Nani alikugongea? Na unaitwaje kwanza?
3: Hello?
1: Zima, zima ile radio yako iko kule, izime kabisa ndo tuelewane. Umezima?
3: Yeah.
1: Hey, izime kabisa. So wewe unaitwaje?
3: Baby.
1: Unaitwa?
3: Baby.
1: Nani alikugongea?
3: Hello?
1: E, nani alikugongea mami? Huyo tuelewani kabisa.
0: Nani huyo alikugongea?
4: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye, sijawahi sahau hiyo kitu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Niko poa.
0: Umesema unataka kunyakua mpenzi mami. Unaitwaje wewe?
1: Leto.
0: Ha?
1: Mambo, Leto.
0: Esther.
1: Leto.
0: Uko wapi?
1: Niko Nyahururu.
0: Uko?
1: Nyahururu.
0: Sijui ni nini, ni mimi sikusikii ama umevaa earphones?
1: Nyahururu.
0: Nyahururu?
1: Mm.
0: Una miaka mingapi wewe?
1: Niko na 23 years.
0: 23 years, hapo nakusikia sasa. So, wewe umekaa for how long bila mwanamume?
1: Nika for 3 years.
0: Miaka mitatu na kutu?
1: Mm.
0: Ume feel kabisa ni mbaya.
1: Mm.
0: So leo unataka mpenzi wa aina gani wewe?
1: Nataka
0: Mhm.
1: A comedian, na si alguien of God, anindanga sa.
0: Mhm. Miaka?
1: Apo 27 to 30.
0: 27 to 30, very good. So, uwe mwenyewe unakaaje, hebu tuambie, unaitwa Rachel? Rachel. Rachel unakaaje, tuambie, tu describe, tu tumuone kabisa. Tunasema umebeba?
1: Kidogo.
0: Ah, kiasi iko sawa labda. Kwa huyu mtu wako acha tuone kama tutamtupata, sawa?
1: Sawa.
0: Eh, hey, haijalishi, unajua mapenzi si maumbile. Eh, hey, unaweza kuwa umebeba nje lakini ndani hamna. Eh, hey, ni moyo wa mtu, si ndio?
1: Haya.
0: Usiengage simu. Ndo watu wa nyakua Rachel wakupate. Haya, anza SMS yako hivyo. Nyakua Rachel. Tuandikie tu hapa. Tuambie, unataka kumnyakua, umequalify. Ushamsikia? Tuandikie hapo. 0700746975. Tukirudi ni wewe na Rachel, muongee, mwelewane na bas, mnyakuane tu hapa hapa.
2: Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike. My feelings.

0: Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Saturday hii saa 10 alfajiri, USA wanatumbuiza uwanjani dhidi ya Paraguay. Watabiri wanasema Paraguay watashine. Itakuwa haitakuwa?
1: Napigwa pembe zote kulia huko.
0: Shuhudia USA na Paraguay live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
2: Waziri wa Afya Dendwale amethibitisha kuwa serikali itaheshimu amri ya mahakama iliyositisha uanzishwaji wa kituo cha karantini cha Ebola chenye vitanda 50 kinachofadhiliwa na Marekani katika kituo cha jeshi cha anga cha Laikipia mjini Nanyuki. Akizungumza wakati wa kongamano la wadau kuhusu maandalizi ya kukabiliana na Ebola jijini Nairobi, Dwale alisisitiza kuwa serikali itatumia sheria ya afya ya umma kulinda maisha iwapo kisa cha Ebola kitathibitishwa, akisema mlipuko ugonjwa hauwezi kusubiri mashauriano.
3: Laikipia County Facility is part of the 23 facilities. We have to save lives. We have to prepare the country.
2: Serikali ya kaunti ya Murang'a imewataka walimu wa ECDE kukubali muundo mpya wa mishahara utakaoanza kutekelezwa katika mwaka mpya wa kifedha. Katibu wa kaunti Newton Mwangi amesema walimu wenye shahada watapata nyongeza ya shilingi 10,000, wenye diploma shilingi 6,000 na wenye vyeti shilingi 4,000. Alibainisha kuwa marekebisho hayo ni sehemu ya mpango wa hatua kwa hatua wa kuoanisha mishahara yao na miongozo ya tume ya mishahara na marupurupu.
4: Starting from 2026-2027, a financial year. And then the other year we shall also give them 10,000 shillings until we get to the SLRC level. Diploma 6,000 and then certificate 5,000 shillings.
2: Wito wa kutaka haki ulitawala mazishi ya Charles Mwangi huko Ndaragwa, aliyepigwa risasi na kuuawa mapema mwezi huu wakati wa maandamano mjini Nanyuki dhidi ya kuanzishwa kwa kituo cha karantini. Waombolezaji walitaka waliohusika wawajibishwe kwa kifo chake na kuapa kuendelea kupinga ujenzi wa kituo hicho, wakidai kuwa kinahatarisha usalama wa wakazi wa eneo hilo.
5: We say no, we don't want that Ebola quarantine. Tutaki kuisikia, tutaki kuiona mali itolewe Laikipia. Hatujafika mwisho. Na hii haki ya huyu Charles, haki ya familia Charles lazima itatendeka.
2: Kufuatia kuongezeka kwa visa vya mauaji ya familia nchini, wananchi wamehimizwa kutafuta msaada kutoka kwa wataalamu wa masuala ya kisaikolojia na kijamii badala ya kutumia vurugu. Mwanasaikolojia Ruth Wangui amesema hakuna haja ya kuficha hisia au mateso ya ndani, akionya kuwa msongo wa mawazo usiopatiwa suluhu unaweza kuongezeka na kuwafanya baadhi ya watu kuwadhuru wanafamilia wao pamoja na kujidhuru wenyewe.
6: When you feel distressed, it's only so important to seek out for help so that you can be guided through on how to navigate those challenges. For example, if that partnership or that relationship is not working, you can be helped to separate.
2: Mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA imefuta leseni ya uendeshaji ya Nico Movers One Sacco kuanzia mara moja. Uamuzi huo umefikiwa kufuatia uchunguzi wa usalama kuhusu ajali iliyosababisha kifo cha mwanafunzi wa KMTC mjini Mutuku. Kupitia taarifa kwa umma, NTSA ilisema uongozi wa sacco hiyo umepoteza udhibiti wa magari yake, hauna mifumo ya kutosha usalama na unaendesha magari yasiyo salama yanayohatarisha watumiaji wengine wa barabara. Wazazi wamehimizwa kuwashawishi watoto wao kushiriki katika shughuli za nje ya darasa, wakisema michezo ina nafasi muhimu sana katika kukuza vipaji, nidhamu na maendeleo binafsi. Kauli hiyo ilitolewa na mkurugenzi mkuu wa Della Sports Patrick Della kuelekea finali za mashindano zilizopangwa kufanyika tarehe 21 mwezi huu. Della pia ameitaka serikali kuongeza msaada kwa programu za michezo za mashinani, akibainisha kuwa wana michezo wengi wenye vipaji hukosa rasilimali na fursa za kukuza uwezo wao.
7: Kuleta pale kwa sport wanatokea miadarati. Ukiangalia sasa hivi kwa society, watoto wetu wengi wanahusika katika visa ambavyo si vya kiutu, wanadungana visu, wanaingia katika magenge mengi. Kwa hiyo katika spoti inachangia mahali pakubwa kuhakikisha kwamba usalama wako sawa.
2: Michezoni ni kwamba wenyeji wenza Canada watamenyana na Bosnia Herzegovina katika mechi yao ufunguzi ya kombe la dunia la mwaka 2026 usiku wa leo, wakisaka alama zote tatu bila mashabiki wao katika uwanja wa Toronto. Nahodha wa Canada Alfonso Davies anashaka kushiriki kutokana na majeraha ya msuli wa paja, huku Jaden Nelson akichukua nafasi ya Marcelo Flores aliyejeruhiwa. Kwa upande wa Bosnia, nahodha Edin Dzeko ambaye alibakishwa benchi katika mechi ya kirafiki dhidi ya Panama alikosa mazoezi ya Jumanne, lakini anatarajiwa kuanza pamoja na Nikola Katic katika safu ya ushambuliaji. Vipindi vya ngakavu kwa sasa vinashuhudiwa katika sehemu tofauti za humu nchini. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi, usifele kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitao.
0: Sasa ni time ya Malavi Davi.
8: Hey, nikifuzwa Mungu anakupa kifo lakini zaidi ya Mungu.
9: Alibaba.
10: Oh yes, ishafika ile time nilikuambia the second hour. Watoto waende wakalale kabisa. Naitwa Alibaba, ukipenda nite waziri wa mapenzi. Tukiona just marinator, tunaenda mpaka saa 6 usiku, standby. This is the hour tulifukuza watoto kwa sababu tunataka kuongea kama watu wazima. At 10:30, mnataka uniambieje? Wewe, kuna yule mtu mliwahi kutuona kutu naye na hujawahi kumsahau. Na hujawahi msahau. Na labda huwa mnaonana lakini hujawahi kumwambia asante. Unataka kumwambia asante leo? Tutumie SMS. Anza kwa maneno toa kutu. Tutumie pale 0700 746 975. Umeipata? Anza kwa maneno toa kutu. Nani alikutoa kutu unataka kumwambia asante leo? 0700 746 975. All right, stand by. Tukupatie hiyo chance saa hii tu o 10:30 tukupigie simu. Anza SMS yako kwa maneno toa kutu. But in the meantime tuliku promise kwamba tukirudi hapa hivi bonuses bado zinaendelea. Hii namba ni kubwa, ni beta *821#. Unaweza pata anything from 100 shillings to 300,000 Kenya shillings. Ni kubahatisha, unabahatisha. *821#. Wale wakubahatika haki ni kama hii namba hapa. Wacha tumpigie huyu. Elfu ya kwanza every hour huwa ni 1,100. 100,000 Kenya shillings.
11: Please enter your password.
10: Come on. Yani easy
11: thank
10: pesa.
11: You.
10: Yani unacheza kwa box ni 20 shillings pekee. Sikiza, ebu figa hivi. Unaangalia. Kuangalia boxes ni bure. Unaona ni 3 nafaa. Unabonyeza 3. Unaambia weka pin. Unakatwa 20 bob. Alafu yo box inakuletea 83,700. Hivo tu.
12: Hello.
10: Hello, Philip.
12: Yes.
10: Ni Philip Ondieki.
12: Yes, yes.
10: Uko wapi wewe? Dadi huyu ni Alibaba kutoka Radio Jambo.
12: Okay, niko county ya Kakamega.
10: Kakamega, umecheza mara ngapi hapo ndani ya Star 821#?
12: Nimecheza mara 4.
10: Mara 4 ndio umeanza wewe.
12: Yeah.
10: Umepata kitu kwa hizo box 4?
12: Yes, box number 2 imenipea 16k.
10: We. Kali.
12: Yes.
10: Leo kwa ni mnapata kubwa kubwa aje? 16,000.
12: Ndio.
10: Congratulations baba eh.
12: Thank you.
10: Ah, shikilia hapo usikate hiyo simu wewe.
12: Sawa.
10: Umewahi shinda tena hapa?
12: Ndio nimeshinda mara ya kwanza.
10: Yaani leo umecheza hizi e-box moja ndio imekupatia, hizi zingine ni 0,000.
12: Ndio, ndio. But leo nimekuwa na surprise.
10: Wow. I love that. Congratulations baba, usikate hiyo simu eh?
12: Yes.
10: Because sasa ushapata zingine hapa hivi. 100,000 Kenya shillings. 100,000 Kenya shillings. Na tulisema tukiingia hapa tukianza nayo vile baada nachukua. Congratulations eh.
12: Yes, thank you.
10: Shikilia hapo usikate hiyo simu. Unaitwa Philip Ondieki, sio?
12: Yes, Philip Ondieki.
10: Haya baba, congratulations, huyo ameangukia. Imagine wewe unaweza angukia pia. *821#. Na hiyo next itakuwa ni 200,000 Kenya shillings. *821#. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *821#. Changamka, tukirudi uchukue hizi pesa 1,200 pesa za Kenya. Bahati tu. Marineta, you ready?
13: Ready, when you ready.
10: Kaende sana.

0: Haya, acha nikupatie pesa hapa hivi sasa, nilikwambia namba ni moja. *821#. Na nilikwambia 300,000 Kenya shillings. That is one bonus unaweza kufikiria vile utaipata. Aki, kwa sababu hii bonus yani wa watu wengi sana wajui, it is only one kwa every hour. Na inaitwa the grand bonus. Na hii namba tunapiga sasa hivi ikiwa ni yako wewe unachukua hizi pesa. *821#. Sawa sawa. Haya, thank you.
1: Please enter your password. Thank you.
0: *821#. Boxes ni ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Every box iko na chance ya kukupatia hapa hivi hadi 1,000. Mia ngapi? 300 pesa za Kenya. Good, imeingia hiyo. Into Melvin. Congratulations Philip Ondie, kina una confirm pesa zako ziliingia. Eh, na ulitumia kitambo. Jonathan Wangai, pia congratulations, umepata bonus yako hapa. Emma Sanaipei, we pia huyo alipata kitambo. Hello.
2: Hello.
0: Huyu ni Melvin Adema.
2: Yeah, ni Melvin.
0: Uko wapi wewe?
2: Melvin uko hapa Kakamega.
0: Kakamega. Umecheza mara ngapi hapo ndani ya *821#, mami?
2: Nimejaribu mara tatu.
0: Hizo ni box tatu. Kuna kitu umepata kwa hizo box tatu?
2: Eh, nimeangukia kitu huko.
0: How much?
2: 18K.
0: 18,000. Wow. Congratulations, yeah. Mami. Zimeingia?
2: Eh, zikuwa ingia, zikuwa mpesa sahi.
0: Adema Melvin, congratulations to you, eh?
2: Asante.
0: Na watu nikiwaambia ni instant kwa mpesa, wanafaa wakuulize sasa.
2: Eh, waniulize ni waambia zikuwa ingia.
0: Hata umeshtuka.
2: Nimeshtuka hii pesa yote. Na 20 bob mara tatu peke yake.
0: Sasa ukisema hiyo yote, na unajua mimi nakupigia kwa nini?
2: Kwa sababu nimeshinda hiyo 18, ama tuna kuna kitu kingine juu.
0: Umepata grand bonus mami, 300,000 Kenya shillings. Imagine. Wewe umepata grand bonus this hour, congratulations. 300,000 Kenya shillings. Shikilia hapo mami, usikate simu Adema, eh?
2: Nimeshukuru.
0: Aya, karibu sana, ndo tuchukue details zako hapo utumiwe. Na hizi zote huwa zinatumwa kwa M-Pesa. Hivyo tu, rahisi. Imagine. Tukirudi sasa watu wengine watatu this hour. 100,000 Kenya shillings, 200,000 Kenya shillings, na 300,000 Kenya shillings. Na ni *821#. Okay? Andika hiyo number, *821#. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *821#. Changamka, ni bahati tu, usidanganywe. Tukirudi, another 100,000 Kenya shillings after news.
3: Sasa ni tanya malavi davi.
4: Ikikuza Mungu na kukua kifo, lakini zili ya Mungu.
3: Hey!
4: Mimi mtamu Alibaba.
3: Davo ni Alibaba. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Sunday, saa moja asubuhi, Australia wanachapana na Taki katika game moto ya Group D. Taki wako form na wanatarajiwa kuwafunga the Socceroos 2-0.
5: Napigwa pembezoni kulia ushu.
3: Shuhudi ya ngoma ikisakatwa Sunday hii saa moja asubuhi, live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
6: Miaka 10 ya Betika ni miaka 10 ya shangwe, ushindi na kuwa pamoja. Na sasa, sherehe ni mwecheche. Kuna panchika kila wiki, 3,000 players wanaangukia 500 bob. For 10 weeks, kuna milioni ya mjamo kila wiki, plus 2,500 winners wathao. Na bado, kuna daily free bets na free spins dropping kila siku. Karada pale kwa site, na sherekea miaka 10 na Betika vile inafaa. 10 ni mwecheche. Betika, jukoa la mabingwa.
7: Terms and conditions apply. Not for persons under the age of 18 years. Gambling is addictive. Play responsibly. Betika, operated by Shop and Deliver Limited. GRAK number BK000117. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
8: Gavana wa Nakuru Susan Kihika ametoa wito kutafakari kwa pamoja kufuatia mkasa wa moto katika shule ya utumishi Girls Academy, akisema ulinzi wa watoto ni jukumu la kila mmoja. Akizungumza wakati wa ibada ya kuombea marehemu katika uwanja wa Gilgil, Kihika aliwahimiza viongozi wa wazazi na jamii kuhimiza tabia njema na kushiriki katika mjadala wa kitaifa kuhusu nidhamu, maadili, afya ya akili na usalama shuleni.
9: Leaders across all sectors must recognize the example we set for the younger generation. We must model restraint, responsibility, respect and constructive engagement even when we strongly disagree.
8: Rais William Ruto ametangaza mipango ya kujenga bandari kavu mjini Moyale, kaunti ya Marsabit, ili kuimarisha biashara mipakani kati ya Kenya na Ethiopia. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi alipokuwa mwenyeji wa viongozi wa mashinani kutoka eneo hilo, Rais Ruto pia alitoa kipaumbele kwa sekta ya uchimbaji madini, akiahidi kuwa wachimbaji wadogo wa madini katika kaunti hiyo watapatiwa leseni za shughuli zao ndani ya mwezi mmoja ujao.
10: Nataka shamba ekari 200, mimi niko na pesa ya kutengeneza tripod. Marsabit County tumeweka shilingi bilioni 7 ya affordable housing, ya masoko na ya hostels.
8: Wizara elimu imetangaza kuundwa kwa timu ya sekta mbalimbali na waleta pamoja wadau kutoka maeneo tofauti ya jamii ili kukusanya takwimu na kuandaa mikakati ya kushughulikia changamoto mpya zinazoathiri watoto na vijana. Akizungumza katika ibada ya kuombea marehemu huko Gilgil, waziri wa elimu Julius Ogamba amesema mpango huu utahusisha mashauriano na umma ili kusaidia kuandaa sera, sheria na suluhu za vitendo.
11: We must reorient and update our parenting, our teaching law-abiding and responsible children and young adults will contribute to the development of our country.
8: Polisi mjini Mombasa wanawasaka washukiwa watatu ujambazi waliotoroka wakiwa na majeraha ya risasi baada ya kudaiwa kunaswa wakijaribu kuiba kutoka kwenye gari la mfanyabiashara. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa hao walikimbia kutoka eneo la tukio na kuliacha gari lao katika eneo la Kiongarani, ambapo baadhi ya mali zilizoibiwa zilipatikana. Mamlaka zimetaka hospitali na wananchi kutoa taarifa kwa kituo cha polisi kilicho karibu kuhusu mtu yeyote atakayekuwa akitafuta matibabu ya majeraha ya risasi.
12: Wananchi kwamba wakipata ile mtu ambaye maybe yako na majeraha, you appeal also to the hospitals atupe habari so that we can arrest those culprits.
8: Biashara nyingi zinabadilisha mbinu zao za kuwafikia walaji huku zikielekeza nguvu zaidi katika jamii za maeneo ya karibu badala ya kutegemea minyororo mikubwa ya maduka peke yake. Sekta isiyo rasmi imekuwa kiungo muhimu kati ya chapa za bidhaa na kaya nyingi, ikichangia katika maamuzi ya nini kinanunuliwa na wakati wa kununuliwa. Kampuni ya Maswigli Kenya imesema mifumo inawaunga mkono wafanyabiashara wadogo inaweza kusaidia kuongeza upatikanaji wa bidhaa huku ikitengeneza fursa za kiuchumi kwa wajasiriamali. Michezoni ni kwamba msajili wa michezo ameagiza Gor Mahia FC kutoa mara moja notisi ya wiki 4 ya uchaguzi kwa nafasi ya mwenyekiti pamoja na viongozi wengine wote waliochaguliwa ambao mihula yao ya miaka 8 ilikamilika tarehe 8 Juni mwaka 2026. Klabu hiyo pia imepewa muda wa wiki 2 unaomalizika tarehe 24 Juni mwaka 2026 ili kuwasilisha notisi ya uchaguzi kwa msajili na kwa wanachama wake. Mwenyekiti wa Kugalo Ambrose Rachier amekuwa madarakani tangu Mei mwaka 2008 baada ya kumrithi Rasta Sokol. Vipindi vya Ngakavu vinashuhudiwa hapa Nairobi. Kwa hizi na habari zaidi, msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
3: Ukitaka mapenzi
13: ya Bwana na Muluya na ninampenda sana,
3: pata mapenzi hapa.
13: Mapenzi ni chuma, ni sawa, ingali ni ingi.
3: Napenda hivi Love Zone na Alibaba.
0: Inaitwa The Love Zone Party. On a Friday huwa tunaanza saa 3 hadi saa ngapi?
14: Saa 6.
0: Mimi naitwa Alibaba. Ukipenda niite tu waziri wa mapenzi.
14: DJ Juice the Marinator.
0: Na Marinator kuna mambo fire. Anataka kukutu Marinator hapa hivi. This hour. Hebu waonjeshe kidogo Marinator.

Magic ndio hii sasa. Wende masharia katika Radio Jambo Overnight. Hapa, right here. Kituo cha Wakenya. Wende.

ikislow down mashanya anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.

mitaa ikislow down, wenye masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight, hapa kituo cha Wakenya.